Lalu bi dan mu wax ay kaddu ak lu nu ko tele tele ndax lu war la ci man ci tournée bi mu tollu fi mu nekkal ferme bi xam naa kon dañ koy tënk rek ñu gën a sant sant bu baax a baax a baax suñu borom mi nu boo nekk ferme bi sant sëriñ bi mi nga xam ne fàggoom ñoo lépp mu di suñu lépp tey ëllëg di sant rek ci li ma wasu ak ci tournée bi ci dox yi ñu yoon wi oto rek xam naa moom fexe nga fàggu ñoom lépp bàyyi ma xam naa fi ñemaatu boppam gi

0: du mag tabaski niki nonu xar bo xamne mun tambe dafa lu manam xar bu lu bu amut kaddu manam munul mbé du wax xar bobu du doy
1: amé capitaine lolou gaay duñ ko xol ci xari dé
2: lolou
1: gaay dal boy
0: boy côté sérieux amon
1: dañu xol ni xar bi sour na wala sourout rek taxaw faaw de jenni sax na be jenni sax am paré nañ ci
0: gaay am budé ci l'islam
1: am lu wax amna solo
0: mi ngok budé ci l'islam nak mom l'islam bañut kuko lek waye budé dang ko bëgg tebeské pour am tiyaba tebeské mom yalla du ko nak mom wa di nga am yapp waye du am tebeské mi ngok niki nonu xar bo xamné dafa am xétu gimiñ lolu xam nga day souvent maladie mo koy waral
2: waaw
0: dafa amé xétu gimiñ gu jéggi dayo so baba l'islam du ko nango
2: day am
0: waaw ndax kon batay it dañuy japp né ak fièvre ko waral
2: halitose
0: mingok mingok kon faaw dañ koy fajj
1: yaangi kon day wone ni rek niko l'islam santane buñ ko samonté won ak nonu amana sax yeen da ngeen noppalu
0: missionnaire di ngop da ngeen di noppalu mingok mingok mingok xar bo xamné dafa am xitu gimiñ gu jéggi dayo nga xamné boko ki rek xam ko so wal islam mom day bañ ko ko ray ndax waxon na la koy tinjel bi dafa am yo xamné li tax l'islam santane ko protéger entre nit ñi le seen dundin manam yi nga xamné entre jambi la ak borom mom rek manes nako teunk ci ñaari téré tek né wal l'islam bo gisé li tax mu yaatu at yi nga xamné dafa laal digënté nit ak nit yo ya bari waye yi nga xamne ci digeunte jambi la rek mom manam ak boromum yoy mu tax ko compliquer nonu legui bi nak bu fekke ne dafa am xetu gimiñ ko jeggi dayo lolu mom dañuy japp ne febar la kon so boba desu ko meuna ray deng niki non xar mo xamne du deg dafa tax du deg
1: ah non nuñ ko nes koy xamé
0: waaw waaw sam yi xam nañ ko même sax so nekul ab sam
2: so ko taccio kay
0: mi nga so demé ci bir gi da nga xam ba xam ci mi deg wala degul bu fekke ne degul dañuy japp ne ab cycle la waaw dañuy japp ne matul dal ab cycle niki nonu xar mo xamne gene ba dafa dag ba jeex waxon nako legi yi mom moy yi nga xamne boko tobeske mom dudul bax manam yo amoto baske am nga ndawal way amoto baske ma waxat la nak jurom ben yo xamne bo mané am manen mo gën waye bo munta am manen boko tobeske batay baxna di nga am tobeski
1: manam aramul me dañ
0: ko aramul wa gore way ya nexa waxal aramul way dañ ko
2: sip
0: yoyé moy bo xamné nobbi dagul ba deñ waye dafa xar comme
1: li ma don laaj
0: sax leg leg amna ci ño xamné dañuy xamé nonu sen xar diko xar budé mom nobbi mom wadul waye dañ ko xar su boba téré wuñ ko rawati na xar xar bu ndaw ni rek pour marquer téré wuñ ko waye bo mënona am benen bo xamné mom amul benn sik mo gën waye batay mom bop mom mëna to baski niki nonu bo xamné nobbi da am bën bën ma pa xar me dañ ko bën waaw ba tay fofu lay dugg bo xamne bejeen bi dafa fette rek dafa fell manam nga xamne damul ba wad waye dafa am sanru xar xar rek manam xeyna do na mbeukante ak morom ja bejeen bi ki waaw nga xamne manam su ca rañi ko dañuy bañati nga tebeske ko bo mané am manen waye bude mi nga am batay baxna dara neeku ci da nga am tiyaba tebes
1: bu damé touti nak comme ni nga don wax ci gën gi
0: tay
1: manam nga xaj ko ñetti xaj bude gën gi ñaari xaj ci dem nga ne mako tabaski mais bude bejjen yi amul nat ci côté bobu
0: aha kay yépp kay ñetti xaj lañ koy xaj rek yépp rek bu fekké né mom da dam ba wad mom tuddol nako légui mom baxul bu ludut nak né wërna ba defut ben jeexit waye bu fekké né dafa dam di nacc moment bobu nga xamné xar ba ngi souffrir nonu l'islam day téré ko ray l'islam day téré ko ray niki nonu xar bo xamne dafa juddu walé ay nopp yu tuuti ba danaka xawuté nexa xamé
1: day du gatt ci malformation
0: mingok day du gatt ci malformation mingok bobu téré wuñ ko ko lek ginaaw ba juddu walé nako rek manam am bé mom la taxone ñu téré ko moy da ko amut manam da juddu amuko malformation bi nak mom juddu walé nako waye da tuuti ba upp so baba bo mané am banen mo gën soko mënul am nak ba tay baxna benen bi ci top moy xar bo xam dañ ko tap manam amatuñ ngoram mu te sét xar bu jigen fi nak bari na fi sam yo xamne dañu tap ndax wax nañ ne moy gëna nexe yafal xar bu goor buñ ko tapé buñ ko tapé dañ koy sip rek waye téwul batay matna tabaski dañ ko sip rek
1: bo mané am nga gis
2: ñeen ñu ko bëgg de
1: am nañu ko bëgg ndax dañu yor kër gu yaatu tay amana sen loxo jotul sen ginaaw
2: lool té cherul
1: té cher ya di ñeen ñi lool mo leen di duggal ci lool
0: mom dañuy wax ne mom dara neeku ci waye bo mané am banen rek so muñta am banen nit batay mom lu bax la rawati na situation bi nga tuddu légui mi ngok yor ben famille bi men xar arrangé wu la wala men xar mu do arrangé wu la boko mané am ci ngay ëpp yapu kon su boba batay baxna boko tebeské di nga am tiyaba tebeské deng baxna kon dal yoy moy yi nga xamné yi boko su nekké ci xar mi mom darut bax boko tebeské do am tiyaba tebeské yi bu ci nekké bo mënon am banen mo gën dañ ko sibré waye du té batay boko tebeské baxna waye suma don teunk dañ nan liñ gëna tam ci tebeské moy xar mu mat sekk egg ci kaw manki wul ben ciir amu ben fébar su boba sax moy gëna dimbalé mission sun Moussa Diop mi su ko défé lam bëgg ar ci nit ka dana aru manam gis nga l'islam yi mu tan ba paré bo xolé xar mim soxla sammu bi mom la soxla wa service d'hygiène mom lañ soxla médecin yi mom lañ soxla ñepp mom lañ soxla nga xamné kon gis nga leunkelo gogi mu doon wax day duggar fofu batay manam ci sharia manam l'islam day soxla wat manam di jëflanté ak ñom ndax ñom lu leen taxaju protéger nit ki l'islam batay lu ko taxaju protéger nit ki nga xamné kon ñom ñepp danaka bo xolaté seen ay jangat day daldi mëna doonat ben kon l'islam lim bëgg ci xarmi rek na doon bu mat sekk bu amul ben manki manki nga xamne buñ ko xolé duñ na xar mi de da nangam manam day doon rek xar mo xamne xar la wa waye buñ ci sétlu ben secret moma gën bu mané sour lol moy gën bu mané sour lol rafet lol lum gëna sour gëna rafet mu upp tiyaba nax sun borom dañuy wax ne lepp lu ko nit di defal lol lum gëna tey gën wa lum gëna tey rek gën ba ci sarax ni dong bo doon sarax nit lu sarax bi gëna jek gëna gëna taru moy ëpp tiyaba
1: ma sha Allah serigne abdou fata
2: am na lu ko bëgg la ci ci lolu
1: aje bismillah capitaine
2: xar mu jigen de nit ki dafa dem ba ñak paxé xar mu jënd xar mu jigen man tabaski na
0: day mat tabaski day mat tabaski bu mané am mu goor rek baxna su mënul am mu goor so boba mu jigen mi mo gën nak waaw parce que mom l'islam limi ñëk soxla rek moy xar bu munta am mu goor nga jadd ci mu jigen bo demé ba mënu am ci mu jigen nga soga dem ci bay ci
1: da bu boba it sik yi valable ci xar mu goor yep sik yoy day valable sik yoy
0: mi ngi day ñëwaat rek
2: day ñëwaat
0: ne ko inshallah dañ ko koy topé
1: lolu amna solo légui capitaine ah jënd nañ xar mi daral tan nañ xar ma ñu soxla bi nga xamanteni comme niñ ko waxé respecté nañ critère yi yobu nañ xar bi sa kër ga amana ñetti fan dess ci julli gi wala ñenti fan xar mi yobbu nañ ko sa kër ga xar mi lan ngay diggé diglé ndax mënut ñak dem sa kër ga té mënoko jënd ci jouru tabaski
2: effectivement
1: wa mënoko jënd ci jouru tabaski wala bok ñukay def lu neew la kon yeen diglé rek ngay digël askan bi pour ñi nga xamni jënd nañ xar yobbu ko seen kër ñu samonté ak mom ak it xar mi ci bopam lan mo wara waccio ak mom pour ci jour bi buñ koy lewetal ñu am ndawal de qualité manam ndawal bu sel
2: waaw wa xam nga naturellement ñu xam dañuy yor xar même bu tebus ci jottu dara xewul sax ñi ngi yor ay xar seen kër yi naturellement di respecter li service de l'élevage wax respecter calendrier vaccinal bi manam ba mucc ci yenn février ba seen xar bokay selu sax biso xaru yari boy xol kenn du ñëmé sax ki fo nga moy pour ñëm ko wax ñëmé ko waxale buñ ci bolé wul limay wax automédication manam bolé wo ci likay lor diko duufal pour lor ko ba fosan juddu ci
1: prix de revient bay metti
2: voilà bu lolu xewul mom d'habitude nit ñi xaru yari ku am moy xaru yar ngay dem mo ñëk nek ci cible boko amul dem outil dem ci xaru nar ya de ngeen koy dégg xaru nar yi mo amna fi ñu dem leen ci xaruna parce que xaruna yi naari dafa am ñu yafale seen xar yi ba bo démé da ngay gis xam nga du bok ak ciogal gi yoy yep bo démé ba ci kër gi aussi nga jënd sa xar indi ka sa kër man de préférence man mi rek man mi di wax ak yow day d'habitude bu tebeski ji déssé 2 jours wala ñu subal tebeski lay indi xar ci kër gi dama yo xaj bu yag mais ma préférer pas préférer lolu pour éviter li ngay wax légui
1: da parce que yow xam nga
2: parce que di nga gérer né xaré yi di nga sank ay sawam parce que xar la liquide biologie dañuy genn fang koy yobbu est ce que sa keur amna condition yoyu am nga keuru souf am nga xamna ay ki lañ am ci ki lañ deuk ci kaw immeuble yi mo la fa yar xar wala ci kaw nga koy yobbu ay ni ñafay nek d'habitude condition yi du réunir motax de préférence nga téel nga yéxa jënd mo gën quoi wala bok nga am condition yoko yobbe yoko yoko denc ci kër bi mu répondre norme comme ni ngeen wax légui enclo yi mais budul lool nga jënd ko indi ko ñetti fan ba ñaari fan da ci tebeski bi boko sey indi ci kër gi nak koku mom suivi la rek parce que garantie nañ leen la xarma gi ni bañ la koy jox comme ni ngeen ko waxe répondre na critère fofu nak li ngay def rek moy lek moñi ko fexel nga am information sa lek gën ko daan jox ca daral ba ka daan jox budé sak la xaw niñ koy xéti ngogn la na lek ngogn budé ay sombi la doon lek na lek sombi budé ñax baye
1: mu bañé changer régime
2: waaw mais nga changer régime xarmi feur mën na dé dal na fi ay ñuma xam waaw wala nga nan da ngay accélérer pour mu ngand ya ngi ci musiba il faut être naturel baye ko nonu mu ñëwé nga kay jox lekam sax wurtul bari ba bisu tebeski bi comme niñ ko waxé bañ né suba la mo wor moy condition yi parce que bu wañé lekam dem dousam du bari nefaray du bari ay kiyam du bari bu ko defé di nga mëna ki légui nak qualité bi ba bañuy ray ak yoy nak mom li ci def moy sang
1: man wa sang bi
2: sang bi la rek parce que bu ñëwé saxar mom am ñox dañuy yobbu geej c'est traditionnel ñen ñi dex ga moy ñu dëkk ci sama mbokk peul yi fouta
1: mais sang bobu am place bu am solo ndax boko sangé bu xar bi sété dina la dimbali ba nga xamanteni ni bokay ray der bi ni mu tilimé won meuna am ay doomu jangoro du lalanté ak yap bi nga
2: xamné
1: ngay jëfëndiko motax sang bi fofu amna solo
2: bu né subalé dañ ko wara sang ba mu set wécc bross ba mu xar mi set wécc nga oral ko mu baña lekati sax nay nan rek mais bu mu lekati mu wor wañu ko dara parce que boko sétlo boy fess bo fekké dafa fanané lek mbak li da ngay sonu sax parce que mbak bi yeb day
1: fess
2: voilà motax quoi légui nak ba ci fofu mom amul problème d'habitude en général
1: légui ray bi nan la wara mëna démé yeen condition lañ wara mëna yon yeen charte lañ wara mëna téggo
2: voilà
1: pour ray bi ndax ñun liñu xam buma joomut ray abattoir la wara doon dafa wara am ay bërepp yo xamni mom lañ homologué pour ñu fay lewetal jur gi mais fi tabaski amna tolérance yo xamni ñi dañuy lewetal ci kër yi
2: effectivement
1: ak yeneen jour sax yu dul tabaski yu melni jënté ak yoy nit nak sa dëkk ni ngay dundé ak sa ciossan ak sa culture ak sa diiné dañuy lekkalo motax tolérance yi parfois mënu di ñak lool ban taxaway ngeen ci am
2: c'est complexe parce que man def na ben dëkk bu ñuy wax Barcelone tabaski fekk ma fa ben señ bi ma fa jité won tabaski sax ci doomu señ Touba yi la surtout señ Touba yi djumul dal jage setu direct dëkk bu ñu wax Salou sa Espagne ginnaw Barcelone Tarragona Salou colonie kon sénégalais mais gis nga Europe ñoom do gi sax xarma parce que ñoom dañu am seeni code comme ni ngay fi code de l'environnement code de la
1: société
2: code de l'eau code de l'hygiène waaw am nañ ko mais comme li nga wax c'est culturel c'est traditionnel état gëm ci ak commune parce que mëno dem keur bu nek na yor sa caravane di jouer les gendarmes nan du fi amé do ci genn sax Europe nak dañu organiser ay société organiser lañ ñëmëw ko fa def boko défé bañu alaman 300 euros doto ko défé ci motax fofu tebeski da ngay tok ba ci yag rek ñu ni la añi tagal la parce que yoon ñam ñi dem abattoir def fa lepp traité lepp fa lañ koy défé jeexna dëkk bi tak pou bu xar do am direct duñu tour fi def ci ay pan jant bi tim ko fu na nga tour fa kenn du mëna affaire xey ci dëkk bi do ngay sel tebeski après tebeski c'est suba sa ak sa ginaaw suba sa wala nga ñëw ci ben koñ gas fa do fa affaire yi do ko sox
1: sou adet lolou kay ding ci ñewat ndax fo nga wax ñu déchets yi après nan lañ koy samontel mais ray bi rek ñu yamago ci
2: ray bi
1: après seigne abdou fatta
2: di voilà ray bi mom c'est très simple ku ci nek sa cœur wax dëgg yalla mom lañ wax hygiène individuelle et collective manam individuelle yow la concerné sa setu bop yow
1: sa setu bop
2: mais collective nak wax dëgg yalla
1: set bi nga bokk
2: duma nek ak seigne fatta nek ak yow ñu nek ci même environnement Señ Fatta bëgg lu baax ak yow mënu bëgg lu bon xam ki day bëgg lu baax wax nga ko fi legi ci début waxtan man ma ñoo lor la manam ñu dëkk ci même kër nga ray saxar Señ Fatta ray ma ray Señ Fatta dem respecte condition ray bi comme ni ko sharia waxe loolu demé nam la nga ray nga jël saxar né ah xar ni
1: ay paaka yu xoor lay gis dé paaka yu denc
2: ci da nga wara c'est à dire paka bi même bu fekke dang koy denc ko ci condition yo xamantene du am lu ci qu'on appelle la corrosion paka bu corrosif xamone corrosif xamat
1: du xour
2: waaw amna ni condition yo xam dang boko dencé non paka bi boko yinaaté day bessat nga das day nak yoy c'est vrai
1: wa deug yalla at ba at de ku jënd am xar won nga sé mëna bolalé paka bu bess
2: merci parce que xam wuru souffrir mom liguéyam la
1: dina ci ñew
2: wuru ko rénd muy son
1: dina ci ñew
2: ba paré nak bokay fess respecter les protocoles ni fessé bu gisee naari gën même bu yéexé sa fess bu yéexé respecter charte
1: yi fess ma dafa ni ñew xolli der bi rek la
2: ah waxtan bi amna lu ñuy wax waxtan
1: waaw
2: boko boko laalé yak nga sa ndawal bu ko sé tass yapp bi ci fini yak nga sa ndawal
1: waxtan bi toké da ci ki mom
2: toké ba mu ngi non motax nak condition ray bi bo respecter condition ray bi déjà xalatal né bo réé ba paré amna lu bokku ci xar bi dang ko wara sanni fi ko ñëk wara réglé moy de créer ci biir teer gi kowari fa ngay xam fa ngay ray mom toujours day am ay foxne saxel ba lepp lo xamne impurité la aba manam lox na soxlo ko dako consommer tek ko non exposer ka au soleil mu baña xéñ nga xamne bo joggé fofu rek légui nak
1: amna ño xam duñ ci ala ratte de
2: non fo buñu parlé amna ño xam mo seen liggéey dañ ko wara def lolu c'est automatique ni ngay ray ké di fess am ño xam seen rôle fondamental moy gérer les abats tous les impuretés les liquides les bakh waaw nga régler ko ranger ko mele xex ak lañi diw bu ko defé nak yow bu yap bi wacce ci jigen ni yow bu fa ki topato lolou demal nga jël ko bo mënul am fu mbali nek bu dem ci buntu keur mais lolou comme yeggu mënuma ka
1: dinañ ci ñew légui inshallah dinañ ci ñew
2: mais lepp ci commencement wala rek bu ki di def nakay def lé waye bay fa bay jeni bop bi amay wax na bop bi sax ñu ko fess dañ ko fay baye dem lak bay fa mbacké ku dem mënañ ko fa baye ñaari fan mëna
1: né féré yek yépp
2: waaw légui xam nga lu muy indi l'apparition des émanations des odeurs nous ay abondu
1: xetgun kenn dul
2: noy nga loss dukundo ben deuxième bi la prolifération des mouches et des qui cafard et autres sax yi ni ko tudé bi
1: waaw waaw
2: sax yi sax yoy lolou fu muy mujjé fièvre dem ci kër gi xalé fièvre waga yoy ay gal ak ay fa lay jogé rek musiba lolou légui nak
1: lolou amna solo Seigne Abdou Fattah capitaine ñëw na bu baax par rapport ak walu lewetal bi gis nga ni mu ko ëndé lewetal bi yeen charte la ci l'islam tek
0: jërëjëf
1: toujours rek ñong ci cadre mëna am ndawal lu sel bu alal
0: lewetal bi mom ba ci jitu moy l'islam du ko wutal waxtu moy nañu julli ba paré monta jitu julli bi bu jant bi yëkëti ko ba taxaw bañ julli ba paré ba nopi bu mu jitu kilifa gi
1: manam imam
0: nañu bayyi motax imam souvent ngay gis muy indi xaram ci jakk ji ngir bañ nit ñi buñ télé egg diko jitu ci kër ga motax ci jumaa ji lay rayé mom kon bu imam xasse ba ray kenn ku ne man nga ray saxar ci l'islam nak yow mi ko mom man nga ray man nga délégué kenen mu rayal la waye li l'islam bëgg fofu moy xar mi ci biir ray bu buñ ko xor ñoo ñal buñ ko rayé ci anam bo xamne dafa metti kon anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappelé ko ngir sédd bi gaaw manam bañ ko bayyi rek muy wéxu fu ne mu jëm fa nañ ko jappelé no xamne sédd bi day gaaw moy nañ ko ñaddin wu rafet nga xamne bu dé am paaka bu baax baña am paaka yo xamne day xumaat wala ñewut nga nekk ci di xiy xiyjal mu tambalé dé té déwagul kon na nek lo xamne dañ koy wajal jumtuway biñu reyé nañ ko wajalé waccay wo xamne bo dawalé ben ñaar rek mu jeex dana fexé nak ba jumtuway biñ koy reyé na dag ñett yi muñ ta ñak yi ñi tuddé al wadaj ñaari sidid yi ak boliki ndax ñett yoyu bu ci daggu rek dé man na yag kon nañ ko dag manam bu yérendi nako dag té bu mu téggi di tégaat rendi bam neex la nga dem di dasi di ñëwaat di éggalé lolu xor ñoo ñal la kon nañ ko waajalé no xamné danaka bo bombé del ci rek day jeex fekk daggalé nga ñaari sidit yoyu dag bolika nañ ko teyé nak ba dérét joju di sérété génn ba jeex parce que dérét joju ba ci walum médecine du luñu wara lek bokut ak dérét bi tak ci ndawal ki waye dérét bobu nga xamné mom ngay gis buñu rendé moy sérété di génn mom la alcorane di tuddé dam masfuha dérét bobu sobé la day génn ba jeex nañ ko téy mu génn ba jeex budé nak comme sun kër famille ñaari xar ñetti xar ñenti xar ñu doxé ci sutura buñ indi xar yépp tek di rendi ci seen kanam fimne ak limi nek mala xamna lolu budu dara dérét bi da koy xéñ kon nañ ko defé ci anamu sutura go xamné bu ñu tital men kon bul xor ñoo ñal waye bul terroriser kon l'islam lim bëgg ci côté bobu moy rayine bi nañ wut jumtukaay bu gaaw ba nopi dimbalé xar mi ci mu gaawa mëna sédd dimbalé ko ci mu gaawa mëna sédd
1: lepp ci yermandi
0: lepp ci yermandi la deeng nga su ko defé nak rayine bi mom danaka ci côté sharia yoy rek la ci teunk buñ ko rayé non nak ba paré la ci dess nak mom ak jëfëndiko la jëfëndiko gi mom l'islam libéré né nit ñi rek kenn ko né la ci dess nak kon wa service des jeunes ñom ñoy ñew ñom ño naan jëfëndiko bi anam bi mo ci gën wa l'islam mom ci rayine wi rek ñaari ci la yam lan lén dal xamna biñ rayé ba paré wax nako moy buñ ci jaay dara ba ci déru tabaski bi ñi jaay l'islam da koy téré lu bokkon ci xarmi buñ ko jaay ndax ak jaamu yalla la nañ maye bu dé dafa am ko dekkol ko xamné japp nga né mané wu ko nonu bo mané tibbu ci yapp yu sarax ko nga def wa l'islam dal mom fofu la yam ci mbirum ray mi mom
1: ma sha Allah lolu amna solo capitaine kon yaakar na ray nañu buñu rayé ba paré lén rek mo ci dess jëfëndiko té lépp nak lo xamni dañ ko fi waxtani ci suba ba légui liñ ci djublu won rek moy buñu eské ci ndawal bi nga xamni mom lañu wëra mëna jëfëndiko mu doon ndawal bo xamni ndawal da qualité la ci fofu nak mën na am message yo xamni dina ko ci sanni ndax yalla dafa def ci présentation bi mang koy wax dama warona dalalé sama bop ndax sama xam xam dafa macc jëm ci doomu adama nu muy lekke manam liñuy wax diététicien kon koku dina mëna antu jëm ci li nga xamni mom moy ndawalu xar bu tabaski fi may ñëk commencé nak moy nañu xamni ñaari xétu xar yi lañu gëna gis biñuy yar ci kër yi ak yi nga xamanteni xaru troupeau la manam xaru ciogal bokku ñu nak ndax xar bi ngay yar ci kër gi amul ben activité physique amul yëngëtu lu ci ëpp day sédentaire manam day kër xar yi ngay yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni ay xaru yi nga xamni ay xaru gett lañ nomade dañuy xey di nomade yi très bien dañuy xey di dem di ñew donc ñom ñoy gëna neew graisse wante ak luñ ci mëna wax rek yapu xar ak bu mu ci mëna doon rek graisse am tuti wut wante rawati na xar yi nga xamanteni dañ kay yar ci biir kër yi te seni graisse yalla da fay def du doon graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu dis lay doon bi nga xamanteni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay pousse ci yenn tawati wante dafa am luma baxo di wax lekku fet buñu namé di lek liñ dan lek sa suné doto sentir fet bi kon lu melni tabaski xar mënut ñak ñu diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak toggi ni da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ñi manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu toggu ndawal ndax amana bu ñëk gis na ñi ñu daan togge ndawal yi da daan bari diiw ndax ci lu soso soplé lañ daan def teumbal ci ndawal li mais xéetu toggi ni légui soppiku na ak bi nga xamni commencé nañ di défar ay mission bi nga xamni commencé nañ di jël ndawal bi diko mussel ba paré sokko saaf nga xamni du nan diiw gu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soplé légui soxna yi buñ koy togg ci kinsu ndaw lañ koy togg manam dañ koy ber kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa def da fay am graisse bo ci bëggee di defaat diiw gu bari rek amana day yaq togg gi motax kon xet yoyu baxna wante nak la nga xamni mom lañuy ñëk def ci suba gi bu ñu yéwo moy lak bobu lu am solo la wante lak bi da fay bax ñukoy bolé ak ay légumes manam ak ay crudité ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon vert yoy yep nga diko bolé ak mom bo amé say tomate say concombre say courgette yoy bokoy bolé ak mom dana tax ndawal bi gëna nexa resal motax lolu amna solo trop ci walu lak bi ñu diko bolé ak mom lu jëm ci walu agn bi ak système bi nga xamanteni soxna yi jël nañ ko muy walu dressage yit lolu amna lu mu jëmmal ndax yalla dafa def pour nga défar dara mu rafet manam nga présenter lek mu rafet fokk couleur yi feuss te pour couleur yi feuss mom fokk ay légumes am donc te légumes yoy day gëna yombal manam réssu yapu xar bi ci bëssu tabaski ji kon day bax agni ñi défar muy and ak ay légumes bu doy wante it bu ñuy fatte dina ndox yap nan ndox da ci am solo nañi nan ndox mu bari ci li nga xamanteni mom moy beusu tabaski wante yi da fay bax ñuy jël li ñi wax boisson saute manam di ci tek lo xamanteni lu tang lay doon ndax boy nan lu tang dina la jappalé ci ki nga xamanteni da fay lek yapu xar bi kon loolu yi lu ci am solo la wante buñu génné fofu yapu xar bi mënuñu lek lepp ci bëss bi fokk dañ kay conserver té ni ñi dencé yap bi da fa wara am ay charte yo xamni dañ ko wara respecter xana duma def rek ludut bayyi capitaine Moussa Diop mu wax nan lañu wara mëna dencé yapu xar bi et bu boba yi suñu amé luñ ci sof rek ñu sof ko ci capitaine
3: ah jërëjëf question bi amna solo xam nga comme niñ ko waxé légui yapu tabaski comme ku lek ko lay yakar ne santiro fed surtout xalé yi xam nga mak sax mom meuna maîtriser bopam mais surtout suñu ñi ñeuk ñi mom wax joyu moy ñi nga xam dañu am système de refrigération moy suñu soxna yek suñu sœur yi parce que ñom lepp lu jëm ci conservation ñom ñokay topato d'habitude parce que ku goor mom digérer détail yoy
1: manam dégg ndawal bi
3: waaw légui nak ñetti type de conservation des aliments mo am surtout nak yi nga xamne mo jëm ci mbirum ndawal lepp luy charcuterie moy viande rouge viande blanche manam les ki la les volailles lepp du jëge ci ñom rek lu jëge ci luñuy ray conservation bi amna ci solo ndax ñetti type yoyu moy système de refrigération système de congélation ak système de surgélation
1: manam def fi nga xamanteni day sédal
3: yap bi
1: mais du congelé
3: waaw
1: ak def fi nga xamni day congelé
3: waaw
1: ak def fi nga xamni day congelé ci anam bu gëna waw te gëna gaaw
3: bobu
1: ci ëpp sax c'est industriel
3: merci beaucoup
1: usine yi ñokay faral
3: ñokay faral di def ak type d'aliment yimu concerné fruit de mer yek ak yenn plat près ki mais nak bu dé yap bi mom bi gëna gëm congélation moy la le meilleur remède système de congélation mom lañ préférer parce que refrigération day sédal mais du ki yoy yenen façon lek la mais yap mom ko am congélateur mo gën
1: wa xam nga refrigération sax yalla dafa def moy lo xamni par exemple dang koy denc pour ben fan ñaari
3: fan
1: gën nga bari ñetti fan mais li nga xamni dang koy
3: denc
1: muy dem ay semaine lolu dang ci wara congeler
3: ko wara congeler parce que yap tobes ki am ño xam duñ ko lek ci ñetti fan ño xam duñ ko lek sax ci 2 semaines ño xam dañ sen yap tobes ki lay dem ba 1 mois ça dépend ci nombre de xar yi ñi reey ci kër gi lé nak système de conservation bobu li ci gëna am solo mo ñu bëri ci suñu jigéen ñi dañuy jël yap dugal ci frigo bi congeler lañ ko respecté lañ température bi mais da ngay gis dañuy génné comme suñu xey suba génné toujours da nga wara génné li nga wara togg ci journée bi te du dugal mais bo génné dugalat xamal la yow tien en train de détruire l'aliment manam c'est kiwi ni gati milieu de culture bactérienne ngay créer
1: wala bi ngay denc yap bi ngay denc yap bi
3: voilà
1: ñakku ni amna ay doomi jangoro
3: voilà
1: boko dugalé ci congélateur bi du ray doomi jangoro yi mais day té sen développement manam sen magay
3: du koy té
1: légui sa yo koy génné nak joxat nga len occasion ñu continuer di jour
3: proliférer
1: wa soko dugalaté yokuna boko génné waté mu continuer wat di jour bu yagge nak ay fan day yax
3: da ngay indi problème multiple moy li nga wax yaa jetaticien nga lol motax yap dañ ko war fañ faaccé daf ko ay dog dog lu wara génn ñu xamné li mo wara génn way sama mbokk ndjaye ni day ah ñom day day yi génn rek ci ya dugalat du yaq bu dugalat moy li nga wax légui lol nak mom moy indi ay intoxication alimentaire
1: man la ko mu yëngal sa biir fièvre la
3: intoxication alimentaire ay salmonellose fofu lay joggé fièvre yoyu ay fièvre typhoïde nga jek jek am bi jek se ñu ne yé lu ko dal tout temps fi la nekkon ñu bu la solo ay bitel bu ñu yoxé sa bakkan xaj na ci motax lool pour éviter ko moy ñu respecter la conservation de la viande comme ni nga waxé ñu def ko ci ay mbous nga xamné suba ci li bu génné li da mom ngay togg ngon gi li ngay togg bañ di dugal ko génné ko dugal moy li nga wax légui rek résoudre le problème
1: jërëjëf capitaine Moussa Diop machallah par rapport ak li nga xamanteni mo jëm ci walu conservation bi muy denc bi nga xamanteni mom lañuy denc ndawal bi loolu dafa doon lo xamanteni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamanteni ñong koy def soxla yi par rapport ak niko capitaine waxe ngeen bayiko xel bu baaxa baax ndawal soko bëgge denc dang koy def ay mbous mbous yi nga xol sachet bu ci nek rek li ngay jëfëndiko bu mu romb lool wante bu lu jël di génné di dugalat kon bo jëlé xol bu ci nek rek li ngay togg li agn la li rër la li pour fiek fukki fan la li fukki fan ak juroom la boko défé ay mbuss yoy nga xol li nga xamanteni mom ngay ñëk jëfëndiko moy nek ci kanamu frigo bi li nga xamanteni mom ngay mujjé jëfëndiko nga def ko ci ginaaw frigo bi su ko défé rek yalla dina def sa ndawal du yaxu benen li nga xamanteni jarna fatali ndawal buñ koy denc dañ koy setantal ndax ay mbax res man lepp lu nek ci bir rek boutit yi yoy yep boko bolé ak lu jëm ci bop xar ak lu jëm ci tanko xar lolou boko bolé mom lañuy wax les abats xet yoy du jaxaso ak yap bu xonku bi yoy bokay denc dang koy ber da bokay jëfëndiko bok na ci li nga xamanteni mom lañuy wëra ñëk jëfëndiko manam lu melni yeli lu melni mbax yi lu melni res bi lolou lajut denc bu yaxu ndax même bu denc bi baxé sax dañu don yo xamni dañuy gawa yaxu rawati na nak bu denc bi baxul boko bolé nak ak sa ndawal bu xonku bi nga denc ndoko day yax ndawal bi kon lolou it ngeen bayyi ci xel donc bu baxa baxa baxa bax et dama koy faral di wax nak tabaski du bëss bi liñ ci lek mo ñuy fébar ndax intoxication alimentaire biñu wax mu nga lek ndawalu xar mu yëngal sa biir lolou yaakar na bare tout wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yapu xar bi dexin ci ray bop xar supu kanja lahas des fois touffé nga enchaîner ko nonu yap bi enchaîner ko rawati na nak ki nga xamanteni denc ndawalam bi dafa amone soxé soxé ba ndawal ban commencé won di soppiku yoyu dañ bok na ci li nga xamanteni dina indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir té lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon tax lu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bari kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ni nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko yap bi bu lolu rombé wante duñu faté suñu technique de conservation traditionnelle muy denc ndawalu ciosan yi nga xamni mo ngi fi won ndax amana ñu ci ëpp dañuy faral di mussel wala ñuy xawla xet yoy ay technique la yo xamanteni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo diko ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamni mom ngay lekk diko ci duggal dana taxit lolu denc bi du yagg day gaaw yaaxu kon it lolu lay bax bo xewla wala nga mussel ba paré nga def ci ay bol yu ndaw nga denc ko ci dencin bo xamanteni bol bo ci génné rek boko xassé ba laal doko duggalat lolu yi dinañu jappalé bu baaxa baax amna it banen bo xamanteni dan nañ ko def demb bare tout mais mo ngi am ba légui moy ndawal bi ñi sel diko wék diko xaré tam xarit bobu it nañ ci bayyi xel bu baax ndax wax deug yalla mousi dox diko laal ngelawli xet yoy yep wax deug yalla jamono doxna dox bo xamanteni yoy yep war nañ ko meuna moytu ko bu baaxa baax ngir yalla def ñu meuna am ndawal bo xamanteni ndawal bu sel lay doon xamna damay ñew rek ci serigne abdou fata ginaaw lekku tabaski ndawal li ban conseil nga am bo xamanteni meun nga ñuko ci jox
4: OK jërëjëf Serigne Assane xamna conseil bi ma ci ñëk joxé dé mom moy ndawalu tabaski mom li ma ci sétlu moy ñu bari ci kër gi dinañ ci loru waxuma ci côté lekk bi waye tank ndawal gi jéxagul rek yu né dang koy dégg manam dan am ko amone ay garabam dan ko denc ci frigo bi dotu ko ko may amone ay médicaments dan ko fi denc manatuko manam mujju na sax frigo bi legi ka fay denc ndawal moy jël ciabi je def ci posam manam ken dutu ci amati ax lepp rek ci ndawalu tabaski gi xamna ndawalu ndawal gi mom xawma day lu am barke xawma day way sa yu nekk ci kër gi li fek jexut jamm do am ñaarel bayit aada ji ci doxale aada ji ndawal gi dana nek ci kër gi yeen wax ngeen legui ne munta yag ndawal gi mënul yag nañ ko jëfëndiko bala gëna yag même bu nek ci frigo bi sax genn yag gi baxul
1: niñ ko gëna téla jëf
4: waye amna ko xamne da tebeski ji té mom da ci am ci jégg gi la bok dañ ko fi wëccël ak mbusam ba kërok muy ñëw togg ko leg leg ay côté mag lay ñëw mbusam mi ngi ci frigo bi kenn amu droit togg ko ndax da am wal ci xar mi faawu rek dana ko xaar bam ñëw aayé togg walam yoy nak day ay aada yo xamne danaka rek ñaarel ba bul xam lan lay jur benen bi ci topine moy
0: doyen wax nako legui ci bir ay waxam leg leg keur gi nga dendal sen ndawal xet gi dalay fekk fi nga nek yow dañuy musal di wer di acc ci kaw ay mbar ay nangam te deja yakana buma sukkandiko ci lim wax lola ganul dañuy musal tek ay fan day fanan biti wa nga xane manam yap musal wi xet gi keur gi kenn du noyi leg leg sax day don yap wo xamne keur gi nga dendal lay don yoy yep nak wax deug yalla buñ ko mané moy tandiku mom mo geul buñ mané di denc lepp ci frigo yi diko ci denc te lu consommation bi gëna ki mom moy tané benen bi ci topine moy li nga wax moy baril gi diko ansoné di ansoné nga xamné manam bu xar mi xasse ba faatu buñ ko lewetele day melni kenn señatu te lek ci kër gi lenn luddul ndawal mom buñ ci doxé nun ñang cey mafé wala ñang cey nangam ak nangam yoy itam japp na né lu wara mëna ñak la té itam yap mum ni ñukoy lekké fi man damay sédu né buma génné nit ñi duñ ko lekké nonu manam ñun dañoy japp né lak bi rek manam lolu ñu tudde lak bi afa agn da wara don lu yaatu dañ ci lekk ba suuf légui kenn ku né dis nga gan té duté agn bi dé ñëwaat ñu déllu wat ci ba suuf réer bi ñëw ñu déllu ci ba suuf té man mom japp na né yap lekkin wi gën ci nit ki moy mu doon ay mos da baña doon lo xamné da ci lekk ba biiram fess del nga xamné du man dara bu sa biir fessé del nga bëgg ci a bolé ci semaine bi lolou mo normal señ bi lolou mo normal waxuma la libéré yapp ci semaine bi waye aha mo gën ndax gis nga kenn ku ne nat ko rek sa bop bo lekk yapp ba sa biir fess manam ban nit ngay doon waaw da ngay tayel yow yaangi ne libar per semaine ñun lak bi rek kenn ku ne manam da nga ci jël libar di xaar agn ba ba nopi dañ cey dal di doli lek yap bi mu ne gan ci sa biir bi nga bëgg ci atek yu sedd waaw da ngay dem ba sa biir bi fess del mëno yëngatu ba nopi ñu tek ci nak yu sedd boisson bu sedd bi ñew ndjar mu sedd bi ñew lepp ñew manam dal damay wax ne man ñun senegal ni ñuy tebeske buñ tebeske ba paré ku fekke de wendani xiyalla rek waye danaka manam jaxase nga yo xane waron nga mëna dem mom
3: c'est experience bobu dunduna ko bima nekké kafrine dans les années 2007 gis nga même les médecins le savaient hein gis nga tebeske bu musa mus bu jotté ñoo lu gëna xamné dina am ay mort dina manam dina am ñi indi tebes ki jotté ci suba sa xolal hypertension bi kafrine département bi dañuy ñew mom koy rob lu ko dal hypertension yap bi yep ra daf ci nek teud dal yewul bu mala ko ñu ngad wala nga ñew paralyser chaque tebes ki dañuy xamne day am bi adjectif dal mo lay wone moy li nga wax hygiène de vie yap lan la
1: te lolu aussi dañuy bayyi xel ñi nga xamanteni dañuy yor febaru de calé yi ndax ki nga xamanteni tay ci misal dafa yor tension bu yek wala mu yor lu melni diabète wala mu yor lu mel mu def lu melni AVC nam deug la newu ñu len jamono tabaski bu ñu lek ci ndawal bi mais fokk ñom ñoo wara gëna bayyi xel ni ñi lek ndawal bi ba nga xam duñu am lo rangé sino tabaski ji bu jallé seen fièvre yoyu mën na yëngu te lu ci ëpp yi ci doomu adam yi parfois xéetu fièvre yoyu dañ koy doxale te duñ ko xam
3: ko xam
1: mais bu ñu génné ci genre événement yu melni rek teud fièvre ndax day sulli lepp loli donc lu jara bayyi xel la wa xamna ci kanam tuti dina am ben vidéo bo xamanteni dina daw ñu fassiyene ko waxtane bu fekke régie bi rek ñom ñi tewlu ñu jallale ko bala ñuy dem ci parti bi nga xamanteni ni manam moy walu hygiène après fête wa
3: d'accord
5: salam alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi ma taxoon ñu ni dañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mu ci jiriñu ci ni mu gëné inshallah comme fetu tabaski ñu ko xamé fet la bo xamanteni dañuy ray ay xar lak ay yap lek des fois jëfëndiko ay jus manam xetu lek yu bare bare dinañ ko wacce ci benn bis ay conseil yi nga xamanteni nak mën nañ ko ci joxe moy buñu ñëwé ci tabaski déjà ñu commencé ci fi nga xamanteni fa lañuy défaré xar bi ñu fexé ba mu nekk bërepp bo xamanteni bërepp bu sel la bërepp bu set la ñu baña faté ni tout ce qui est lay infection mën na juggé ci bërepp rek bi nga xamanteni fa lañuy défaré xar mi té bu féké ni infecté na mën na indi ay jéxétal ci biir yi di ay biir yu daw ak yu mel non donc ñu fexé ba bërepp biñu leen di défaré wu déjà mu nekk bërepp bu sel benen affaire bi nga xamanteni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi moy bëpp ndawal bi nga xamanteni ñu ngi koy jëfëndiko mu melni res wala yap xonk bi tam nañ ko saytu xol ko bu baaxa baax respecté ko xol nak qualité bi baax na leg leg mën nga ñak xam ray ben xar bo xamanteni du ñak amna ben taw bu nekkon ci mom mu mëna feñ ci res bi donc ñu respecté bu baax xol bu baax couleur res bi xol consistance bi lamb ko xol nek la bindo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nek yu mel non ci res bi nagn ko bayyi xel lool mom lu ama am solo la buñu ñëwé nak ci li nga xamanteni non lañu wara mëna jëfëndiko ndawal bi ci bisu tabaski bi déjà bisu tabaski nek na bis bo xamanteni dañuy bëgg di lak ndawal yi té buñu sañoon buñuy lak ndawal ñu fataliku ni ndawal buñ koy lak tangor moy ñëral waye du safara du flamme yi moy ñëral lélé da ngay gis ñu xamanteni dañuy bëgg flamme bi di nek en contact ak yap bi te lolou da fay indi ay substance yo xamanteni gënul yenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact bobu muy am mën na jur ay ferñent yo xamanteni baaxul ci doomu adam yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer ak yoy donc ñu xam ni tangor moy ñoral waye du ay flamme donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamanteni ñu ngi koy lak li nga xamanteni moy population yu particulière mak yi ñi am diabète ñi am hypertension ñoñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseil yi nga xamanteni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseil yooyu dafa di li nga xamanteni moom la ñuy jox képp koo xamanteni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamanteni mooy gras visible graisse bi nga xamanteni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamanteni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi xam dañoo bëgg lakk c'est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamanteni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que aussi graisse bi nga xamanteni wala diw bi nga xamanteni dina mën a nekk ci yàpp bi bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay crudité yoo xamanteni dina am solo toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamanteni dina ko apporté ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plat wu nit ki dafa war a nekk ay légumes beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi beneen partie bi nekk ay féculents mën na nekk pomme de terre mën na nekk pain mën na nekk lépp luy féculent ceeb cere fuñoo ay paat yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25% te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamanteni crudité dina indi ay jeexital yu bari dina tax fibre yi nga xamanteni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamanteni moom lañ ci lañ jëm ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamanteni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar cholestérol bi dañ koy bàyyi xel moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te éviter diw bi nga xamanteni moom lañ koy boole yooyu dafa di ay mbir yoo xamanteni jafewul te lu ama am solo la lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisu tabaski quantité xorom bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yoo xamanteni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am goût bi mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wér-gu-yaram donc loolu itam dafa nekk loo xamanteni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax après nak buñuy jëfëndiko ndawal yi nañuy éviter lepp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski bo nané boisson gazeuse day tax nga digérer ay lorang dong lay jour boisson gazeuse ke mu nek ku diabétoul ku tension ku am wër gu yaram ku yaakar ni dara jot ko gënul ci mom donc lolu nuñ ko mëna éviter mo gën ñuy favoriser di nan ndox bu bari buñ mëna défar ay té ñu défar ko bu fekké dañuy défar ay jus ñu défar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamantene ñu koy jaay nga défaral sa bop ci jus sucre bi nuñ ko mëna éviter tant que possible ñu éviter ko donc yoyu dafa di ay conseils yi nga xamantene am nañ yaakar ni nit ki bu ci nekké lolu dana ko mëna dimbali ci wër gu yaram mom ñu éviter lek yap bu bari bi ci bis bi yap bi dina bari ci bëti mais ñu xamni nit ki mom bo lekke ba sour rek sour nga c'est pas parce que yap bu bari nak dang ci wara lek lo xamanteni après mëna la indi lay lorangé donc yi do non ay conseils ndaw ñu baña fatani lepp lo xamanteni activité physique lu am solo lo buñ ko xép doxon ko sax buñ ko ci xép bo xewlo wa nopi da jema yeungatu ngir yombal digérer bi nga xamanteni mom la yaram bi wara mëna def ci bis bobu nonu donc ñu ngi sant ñep di gëreum ñep te ñaanal ñep une bonne fête de tabaski jërëjëf
1: lolu ci kër gi muy docteur Amadou Fall Cissé di endocrinologue diabétologue yaakar na message yi nga xamanteni joxé nako ngir ñu mëna gëna farlu si bëss bi nga xamni mom lañuy wajal muy tabaski ay denkané la yo xamanteni denkané yu am solo la manam dal ci gattal mom dafa melni rek da togon ci plateau bi capitaine d'après message yo nga xamni docteur Amadou Fall Cissé wax nako ci walu waccay bi nga xamni mom lañ fassiyene waccalé tabaski ji lo ci xalat
6: docteur de borom xam xam la ndax limu wax fi boy xol tay liñu findi tay yep mom duko teunk sax fama la dafa def une synthèse synthèse la def en tant que spécialiste di refetlu message bi ta xamne la répétition est pédagogique limu wax mo am solo nit ñi di attirer attention la population parce que population si fa lañ bok suñu bok fa nek ku am jamm ñom jamm ku ci am torof torof ñun ñoko ñëk yëk muy sa proche wala sa sa njabot ba fofu lima ci japp rek ci waxam ji len mo ci gëna am solo moy côté nutriment bi manam ni nga jëfëndiko ñam bi boy ni ñu wa rek hygiène problème hygiène de vie sénégalais problème moy c'est un problème il est confronté à un problème d'hygiène de vie
1: manam dal dundin bu sel
6: waaw
1: mo xam ci lekkine bi la
6: ak comportement
1: bi
6: parce que bo xolé États-Unis ak Sénégal boko setlo sen togg yépp saf la saf motax fièvre yoy bari fi hypertension artérielle diabète te ñom ñaar dañoo dëndé bo né hypertendu rek soit amna diabète bo amul diabète amna ki hypertension artérielle ñukay indi xam nga ko lek yu ni ni xorom ci bari ci bouillon yi mom lañ amon tay feulé fête bi ñu am demone tay journée mondiale de
1: hypertension
6: artérielle évidemment effectivement tabaski mënoné yap bi da nga bëgg lek ci bis bi pour sentir que yow yaangi fétu bis bu né nga né da ngay togg yap mën ta nek sax yow fu né bo lekon tay yap suba dalay sappi yalla mo def lool viande rouge mom wax deug yalla c'est la man day man mi di wax yow est ce que du ben yo ñaar yon la koy lek par wer man d'habitude comme wax le poulet wala le poisson wala les crédit wala ciéré yoy lay lek hein
1: machallah
6: yoy lay ki yoy sama ki ay tiakri lek yi nga xamne nit ñi fonku ñuko mom la gëna bëgg
1: jërëjëf
6: voilà
1: jërëjëf capitaine yaakarna jangal bi amna solo trop xamna ñu tourner rek ci serigne abdou fatah ndjay mu jangat vidéo bi nga xamanteni deglo ndo nañ ko ensemble nga xamanteni ni kenn ci ñun muy docteur Amadou Fall Cissé donc moko jallale comme ay message de sensibilisation
4: wa mom day ginaaw bu mako nuyo ba pare mom docteur diko ñaanal jamm wax deug yalla dama japp ne seen jotay tay bi vidéo mbé warna doon liñu gëna tassaré ci fan yi ndax nit ñi ci ñaar lañu bayyi xel nuñu def ba am xar ak nuñu def ba solo waye lolu dafa am leneen lu nekk ci ginaaw wër gi yaram di su ko fowé wër gi yaram du fow kay rawaté na ci bis yu melni bis yu melni mom yalla daf ñu ci natto no xamne rek danaka buñ ci eggé dañu melni koy xaru xam nga tuddu nako legi ci boru Kaffrine bobu mu nekkone fi amna fi fi fimne tay bo demé ci plateau médical yi médecin yi dañ nan la après tebeuske après magal touba dekk bi lanen lay doon wa lanen lay doon kon nak lima ci wax rek moy di soñu nit ñi ñu deglu ñi deglu émission yu mel ni man bima togué ba légui rek lien bi mang koy partager ci ay groupe yu bari ngir bëgg nit ñi diko bayyi xel ndax day lu ama am solo day lu ama am solo wergi yaram dafa mata sam te wergi yaram man lima sama jangat may moy sam gi li ci upp solo moy lek man wergi yaram lim li ci lek mana impact danaka feeku ci lenen lek mom dafa sensible ba egg ci rawatina yit lu jëm ci walu souker diw xorom te tebeski mom ñetti fo gesu gis ko souker diw ak xorom lolu mom danaka fo gesu gis ko waxna ko legi ñun li feek saafuñ day melni lekkuñ tufé bi buñ ko yaké danaka diw gi man nga ci xéli waat ab bitel tekné yoy yep nak ay mbir la yo xamné vidéo bi dal mang koy rafetlu ba nopi nak di soñu nit ñi ñu gën ko bayyi xel gëna bayyi xel vidéo yi ak seen jotaay yu melni te xamné dafa bokku ci bis bi tobeski amna solo waye tobeski ba beut set nga mané delu waat ci liggéey bu mu upp solo waxa jere jef
1: ma sha Allah serigne Abdou Fatta message bi amna solo xamna li dess ci émission bi baré tout danaka ñongi ci ciopandaw gi wante rek par rapport ak li nga xamanteni kenn ci sama kilifa ki doon wax ni nak day sama kilifa muy docteur Amadou Fall Cissé ma sha Allah ñukoy nuyu bu baax diko jox waccu wayam bu wéré wér mais message yi mu def dafa am solo trop rawati na fi nga xamni fa la tambalé muy aspect d'hygiène bi muy walu ciet gi ci waccayu lewetal bi lolou am solo la wante dafa andi it lanen lo xamanteni manki won na ci suñu communication moy li nga xamanteni moy lak bi nga xamni dañ koy lak ndawal bi nga xamni day caraméliser day ñuul bobu baxut comme ni mu ko waxe source de cancer la meun nañu def de telle sorte que manam dinañu lak dina ñor ndax tangay moy ñoral comme ni mu ko waxe mais pas sahar te ñu ci upp dañu tamu bu ñuy lak di ci soti diw wala di ci def graisse pour mu gëna sahar te lolu bok na ci li nga xamanteni day ñuulal ndawal bi donc lolu dafa doon lo xamanteni du lu gën wante it bayyi xel bi mu bayyi lo xel ñi nga xamni dañuy dund yenn febrar yi rawti na ki yor diabète wala mu yor tension ñu xam taxaway bi ñuy taxaw ci bësu julli gi ba nga xamanteni du yëngal seen febrar lolu it lu am solo la wante it muy ñaax encore une fois graisse bi nga xamanteni ni manam mo feuss lolou ku nek meun nako dindi nga xex ak mom ba tayit togi ni ñu gor gorlu ba nga xamanteni duñu jëfëndiko diw meun na ñak besu tabaski bu meunu ñak nga def tuti ndax ndawal bi ci bopam rek même bo dindé graisse bi nga xamni mo feuss téréwut ba tay yap bi déssé na graisse wante bu bobay da nga wañi lu bëri mu ñëwaat gëna renforcer li nga xamni dañ ko wax ci walu légume yi dafa am solo daf ko wër di jëmmal bu baaxa baax ci besu tabaski da nañu jappalé bu baaxa baax nga xamni dina xex cholesterol bi mu wax muy ninaayu dret bi nga xamanteni baaxut mën na indi problème xol mën na indi lanen wante it dina xex li nga xamanteni mom moy sugar te li ci eppati solo dana tax suñu lek gëna gaaw res motax crudité bobu nañ ko renforcer bu baaxa baax wante it limu wax ci boisson gazeuse yi aussi it muy yi nga xamanteni danaka tabaski kër go dem dang ko fay fek lu jara moytu la jus loco yi muy jus naturel yi dara gënuko dañu defar suñu bisap wala suñu buy wala suñu ginger wala suñu fruit frais ñu mixer ko ñu def sucre bu yem ñu diko jëfëndiko da nak ñu xamni lek fruit sax da ëpp ndariñ nan jus wante bu mënu ñak comme fête la ñu defar suñu jus loco defar ko ak sucre bo xamanteni sucre bu yem la te ñu gëna gor gorlu nak wañi bu baaxa baax fa nga xamanteni fa la danaka xawona jéxalé waxam muy xorom niñ koy jëfëndiko manam dafa jéggi dayo demb rek ci waccay biñ doon waccal journée mondiale de l'hypertension artérielle ak docteur Ndaye Maguet waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu wante it yëngatu bi it lu am solo la yëngatu bi muy activité physique bi nga xamanteni it dugal nako ci lu jara bayyi xel la ndawal doko lek rek teud nañuy doxantu lolou amna ci solo trop mo xam doxantu balu ax lolou dinañu jappalé bu baaxa baax wante it lanen li nga xamanteni ni manam amna solo lolou moy ndox mi encore une fois ak yap ñoo and kuy lek yap da ngay nan ndox mu beuri kon loolu dinañu jappalé bu baaxa baax kon encore une fois docteur Amadou Fall Cissé ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci sa dugg ci bi nga xamni dugg nga ko ci biir émission bi muy lu am solo xana rek ma ñëwaat ci capitaine ci suñu dernier point moy après Tabaski nu ñuy def ak déchets mo xam derby mo xam ratidi ak yoy ban conseil ngeen ni joxe pour walu hygiène bi
7: wala koku mom les responsabilités sont partagées parce que commune amna ci wal
1: manam dal dañ ko seddo
7: dañ ko seddo parce que xam nga bo xolé bo jouler dega après 2 jours après Tabaski wala le lendemain de la Tabaski boko serlo dans toutes les capitales du monde sont les mêmes problèmes nous sommes tous exposés parce que problème moy jour de fête ñi peuy fétu ICG sonanjet
1: manam yor walu mbalit ni
7: duñu liggéey légui buñu liggéeyul nga wara jël say mbalit yow mbalitu tabaski say déchets d'origine animale né faray mbakh yi manam

0: man nga koy def ba la nga soxla wut kenn du ci loolu.
1: jërëjëf yaakaar naa loolu am na solo. Kon rek ñu
2: fàttali leen même booy gas. Gas bi waroo gas booy def kii da ngay bàyyi benn kii te maanaam distance boo xam ne suuf si partie boobu suuf si moo koy jël.
1: Waaw
2: xam nga fi ma wax.
1: Waaw parce que maanaam pax mi.
2: Waaw
1: doo ko yab ba mu fees ak ay mbalit.
2: Da ngay def
1: ma voilà da nga bàyyi benn boo xam ne boo koy
2: suul
1: suuf si am fu mu
2: nekk. Boo koy jël nga def ko foo xam te en toute sécurité bu mu maanaam bu fa nit jaar te loolu c' est très rare. Léegi nag comme mënoo am loolu maanaam xam nga ñan ñoo moom loolu ñi nga xamante ne nii accessible wuñu ci bac ordure amuñu fu ñu def mbalit.
1: Waaw
2: wala seen mbalit pour ñu jël ko yóbbu ko tuuri ko. Amuñu oto amuñu charette ñëpp jël nañu feet. Amuñu benn moyen de transport. Pour jël ko yóbbu ko fa ñuy tuuree mbalit ma. Bac à ordure mère tegul leen
1: ko. Solution alternative la.
2: Alternative la.
1: Parce que dañuy bañ mbalit mi des fa.
2: Boo ko exposé à l' air moo gën a bon. Boo ko tegee ci biti teg ko noonu weñ yi ñëw. Xet gi. Non boobu beneen affaire la. Léegi nag li naan naan la mal nécessaire. Ñàkk pexe la.
1: Ñàkk pexe.
2: Mais nit Afrique ni ñu bindoo la ak ni ñu dëkkoo dëkk yi tamit. Parfois nag nit ñi. état leen teg yenn yi ba léegi yenn condition yi indil la loolu nga ne ñàkk pexe maa fi sa say taxafalu parce que ni ñuy dundee la dëkk tubaab yooyu amu fa te ñu réglé lépp organisé lépp waaw jouru fer sax dañuy liggéey mais camion yi ñetti do une semaine sax oto mbalit du daw même yeneen mbalit yi gisoo ko ci mbedd mi dëkk bi yëpp sën lay doon tabaski.
1: léegi nag loolu lu ñuy soxla la xam nañ dañuy soxla mbalit mi fu ñu ko def donc loolu nag dafa laaj organisation
3: bu
1: sëkk ba nga xamante ni ni
3: politique
1: yooyu du taxaw parce que am na yoo xam ne si wàllu liggéey warul taxaw. Warul taxaw.
3: Ñëppay dem ñi dem dëkk ba.
1: parce que ñun si bërëb yi ñu nekk di liggéey bu événement jotee ñi dëkk fu sori. Dañuy dem ñi dëkk fu jege. Ñoom ñooy toog.
2: Waaw.
1: liggéey bi continuer. mais bu ñëpp bëggee dem liggéey bi taxaw day am sooxe.
2: taxaw.
1: waaw loolu it lu jar a lijjanti la.
2: loolu
1: de waaw si ñi nga xam ne ñoo ko séq. bàyyi xel askan bi loolu it lu am solo la.
2: waaw
1: ma ne ko lu am solo la. xam naa nag ñuy jégalu rek par rapport ak waxtu wi liñ ñu cërale woon si waxtu moo mat. ñu xam ni rek ñoo ngi fi nekkoon di waxtaanee lu am solo muy tabaski sen et sécurisé de la force à la fourchette. maanaam tabaski bu sell bu matale boo xamante ni dañuy bàyyi xal ndawal li fañ koy yare jurga ba fa nga xamante ni fa lañ koy lekke ak jeexital bi nga xam ni yëpp da koy am si yaramu doomu aadama donc moom la ñu nekkoon di waxtaanee. ñu commencé ko nag sa production ba. jaar si transport bi. jaar si stockage bi muy fañ koy yare sa gétt gaag yooyu yëpp ñu jaar fa ba àgg si fi nga xamante ni ni mooy fi ñu koy jëfandikoo sa kër ga. kon capitaine xanaa du ñu def rek lu dul bàyyi la nga joxe sa dénkaane bu njëkk bu mujj nga tàggoo.
2: jërëjëf monsieur Cissé waxtaan bi am na solo. léegi nag askan bi liñ ci mën a jëlee comme njariñ. mooy li docteur wax léegi rek docteur Fall.
1: Amadou Fall Cissé.
2: waaw mooy que ne benn société ci adduna bi. mënul évoluer sans la propriété sans la salubrité. diine ko njëkk a jàngale. diine même jàpp sax cat la cellal la. jàpp ñu ne la ngay jàpp ba set. comme oustaz xam na ko. jàpp ba set dem julli xam nga loolu dèjà rek si set la set cellal. moo tax nag set du rek am une viande de qualité. mën nga am une viande de qualité. xar mu duuf baax feebarul dara dalu ko. waaye na nga koy utiliser. ba ca transport bi préparation bi ba ci conservation bi. aspect yooyu yëpp boo ci respecté wul benn. mën na indil musiba. dégg nga yàpp tabaski. bu fekkee xar ma bañ la koy indil nga rey respecté nga lépp xar ma baax na duuf na feebarul. waaye malheureusement na nga ko préparé na nga ko togge na nga ko conservé. boo ci respecté wul benn condition. moom mooy indi musiba mooy indi ma lay wax hygiène de vie problème hygiène de vie. mooy indi feebar yii hypertension artérielle diabète. parce que da ngay lekk yàpp teg ci boisson gazeuse. yaa ngi rey sa bopp. wala nga lekk fruit comme ni nga ko waxee wala boisson kii traditionnel yi. nga dem def lële yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel. wala comme ni ko professeur waxee comme dibiter yi sax dañ koy def. jël sa yàpp wala nga bàyyi mu tàng ñor ngay upp wala nga siy def ay affaire pour mu flamé wu. yaa ngi créé ay kii. sa cancer yu jan. xomaat yooyu. moom mooy indi musiba yooyu ëllëg. parce que ay cancer la lay jox bu yàggee. moo tax nag dañuy ñaan askan bi daal. comme dañu jëm ci tebeuski nañ def ndank lek même lek bu sour sax diine da ka santane wul fen lek bay apart bax yik ne man dama lek do guddu fan mu sox da nga wara santine entre sourna ak souruma ci digënté bi li ci dess ndox mi jël ko nga nan ataya surtout nak fo lekke ya bu douf na nga nan ataya lolou tam lu am solo
1: nan lu tang nga nan lu tang
2: waaw mu gaaw mu ki après boisson dok ci teggu mais ñu bëri nak dañuy nan lu sédd tek ci lu tang c'est interdit yow ya mu gëna xam parce que jëtti ci c'est lolou dal lay wax askan wi ñu gor gorlu respecter sen hygiène de vie par rapport ak préparation bi def ndank sama mbokk ndjayeli ba yaré sen bop def ndank ci affaire
1: jërëjëf capitaine Moussa Diop ñu fatali rek ni moy chef de la brigade d'hygiène spéciale de Touba ñukoy jaajeufal bu baax ci wuy ci bi nga xamni wuy ci nañ ñuko ndax yalla def na tay mënon na am gant ndax tay ma nga demone tew fele nga xamanteni ni fa lañ doon fété li nga xamni moy journée mondiale de l'hypertension artérielle Dakar le xeyé dat yi ñew kon day wané ni rek manam amna fo xamanteni ni tek nako kër gi donc ñu lay jaajeufal bu baaxa baax xana ay duñu def rek lu dut bayyi Serigne Abdou Fatta Ndiaye momit mu dati joxe kaddom bu mujju ci jotay bi rek dati taggo
3: ok jerejeuf Serigne Hassan jerejeuf doyen Moussa Diop xamna sama kaddu gu ñeek mom sama kaddu bu mujju mom ñaax askan wi la ngir ñu deglu keur docteur waye deglu ñi nga xamne ñoy yëngu ci fann gi lu melne service de jeune ak ñi mengo lolu tabaski deug la ak jaamu yalla la du war nañu deglu borom xam xam yi ni lañuy julle ñi ni lañu rayé wax nga ne li yépp waye nak dafa am lo xamne dafa concerner doomu adama bi ci bopam lola nak dañuy deglu ñi ci seen xam xam macc ñu deglu len mo gën lolu daal ma ngi len koy ñaax ñuy deglu docteur yi ak ñi nga xamne seen xam xam dafa macc jëm ci wall gi ganen kaddu gi nak kaddu sante rek la di la jaajeufal yow itam ci coordination bi ak yitte wo gi waye di jaajeufal doyen mi ñu bokkolon jotaay bi Moussa Diop xamna Diop la sante waye xam xamum ndjay la yor nak deug deug xam xam bi mom sonu xam xam la
2: togn na ko
3: jambar deug la jambar deug la wax deug yalla mom itam ñong koy ñaanal bu baaxa baax mission bi muy dox sun borom defal ko ci tawfiq sun borom yokku ay garatam ba fepp fu mu wara egg mu egg fa lepp lu nekk ci kanamam yalla jappandal ko di sante bu baax ak geureum nak Cheikh Abdou Samad mi nga xamne moy kilifa ak barab bi yittewum lu baax mo xam lu jëm ci diine la mo xam lepp li protéger doomu adama yi mu ci yittewo mom itam ñong koy sante bu baax baax te diko ñaanal yalla di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf Serigne Abdou Fatta Ndiaye ñu fatali len rek ni professeur arabe la et éducation religieuse et spécialiste aussi ci sharia islamique muy lu am solo ñuy rafetlu bu baaxa baax wuy ci bi nga xamanteni ni momit wuy ci nañu ko muy suñu premier jotaay bo xamanteni ni defandoo nañ ko ensemble ci walu santé te amana yalla dina def inshallah rabbi à chaque fois rek ñu soxlaati ko xamanteni ci pacc bobu la jappal ni dinañ la solliciter ci ndigalu señ bi inshallah donc ñuy rafetlu bu baaxa baax collaboration bi kon ñu leen ni jaajeufal rek di leen xamal ni tay dañ fi dajé won rek ngir waxtane waccayu tabaski ji muy lu am solo sama message bi nga xamanteni nak mom lay teje rek ñu leen ni bayilo xel encore une fois que yap bi inshallah buñu ko lewetale ba pare bepp sopite sopite bo xamanteni gis nañ ko ci ndawal bi rek lo xamanteni du lu rafet mo xam ay ratakhit la mo xam ay picc la mo xam ay couleur yo xamanteni yo tamuta gis la lolou da fay bax nga bagn ko jeufandiko nga wut banen ndawal lolou bok na ci karange rawati na nak li nga xamanteni day lal yenn cieur yi lu melni res lu melni xeuter bi lu melni roño yek yoy buñu gisee ni rek dafa am ay ciopita yu ci am rek parti yoy nañu ko dindi ba mu set kon xamna ñuy leni jaajeufal rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullah len jox dig dajé inshallah rabbi banen yon ci suñu émission suñu wergu yaram
4: sumala man sumada zamaral ya rabbi la burhin wa ba'a min khalal
5: Muhammad.

0: me fa jogué parce que
1: ak les maladies pulmonaires
0: poussière bi
1: motax xana baxna nga fay dal nga tak masque de ngoy jëndi xar
0: tak masque sax gënëw la ci bal quel type de masque ça dépend
1: laaj nañ la wax
0: voilà légui dal moy bi gëna woor moy bo fay environnement bobu ñu dinañ def de telle sorte ko jaay kat yi dañuy dal ci ñom parce que c'est l'hygiène des denrées alimentaires kep ku fay jaay si tu ne réponds pas les normes d'hygiène dañ fay jël xam nga fa dañ fay jël parce que ya ngi lor parce que ku xif jaaxlé sa yone kursi na jënd na na bi bi fess rek parce que ngay gis ku dugg ci daral di jënd mën na fa tok suba ci ba 17h di waxale amna ñu mel nonu ño xam dañ ñew rek pour kumpa di waxol di dem ko ñew ko yënd ak ñi xam dañuy ras den façon bu nek mi ngi ci daral yi ils sont tous nous sommes tous exposés lé nak pour régler remède bobu ñun dinañ wacc ci terrain bi ak condition yi mu laaj yépp ñu def ay ki de sensibilisation ñu ngi wax ci des jox leen ay leçons éduquer leen def ay leçons ki DSA fexé ba ku ci nek xam li nga wara def ku nek xam fa nga wara yem ku nek la nga wara def nga def ko ñu ne ba paré nak li ci gëna baax moy mo am ay bac à ordures parce que bu amé dégâts dina limité
1: won defu kay mbalit
0: voilà.
1: Yu doy
0: merci beaucoup am ay sanitaire
1: ba paré ay wanak
0: ñi topato njur gi les éleveurs ñi jaay respecte tamit les mesures d'hygiène ça du sol au pays dis gaan bo mo sol mas
1: de protection individuelle manam ay jumtu kay yo xamni daf leni
0: ar let pour baña am zoonose parce que mala bi man la wal febar
1: baña am febar buy jule ci mala
0: worul de comprendre ba paré nak di len éduquer ne len ñu baye ki moy nuñ ci waxon ci début bi automédication yoy yoy nga yéne sol waxtaan ak ñom
1: dañuy sol de
0: ah fo nga wax len ko inconvénient yi je crois que dal ci côté bobu stockage bi environnement point de vente lolu ci gëna am solo fexé ba prévenir musiba yoy fay amé parce que bureau bobu mom lañuy wax nan un corps sain un esprit sain dans un corps sain un corps sain dans un environnement sain bu ñu respecté chaîne bobu rek je crois que
1: xel mu sel ak yaram mu sel yaram mu sel ci dëkk bu sel ko lolu amna solo kon capitaine machallah li nga indi fofu amna solo mais ñu xamni lolu lepp rek li ñu ci jublu moy ñu mëna dem am xar mu baax xar mu gën ba nga xamanteni duñu indil ben jafé jafé ci suñu walu wërgu yaram taxi ñu dem ci jamm ñew ci jamm ba nga xamni duñ fa jëlé ben fièvre bo xamanteni jënd xar rek moñu ko yobé légui nak dafa am lo xamanteni it fokk ñu ci bayyi xel bu baax baax muy qualité mouton manam xar bi nga xamanteni ni mom lañu wara choisir wër ko tan wërul don n'importe quel xar ndax yalla dafa def amna xétu xar yo xamanteni ni bo xolé rek da ngay xamni xar yi wëruñu ndax capitaine ngui koy junjju sank xar bo xamanteni baxata yaangi sit manam dafa soj wala xar bo xamanteni dafa yoy lool da gis der bi tafu si yah yi xétu xar yoy jarul jënd ndax yoy ay xar la yo xamanteni ay xar yu fièvre lañ dang koy jënd amana febar bi top la wala yit xar yo xamanteni dañu am ay pitch manam ay bouton yoy xetu xar yoy yit jarul jënd kon yoy yit nañ ci bayyi xel bu baaxa baax bu ñuy jënd xar nak ñu bal ma ci kalam gi xamna après serigne abdou fata dina ci ñew parce que dañuy faral di wax xar bokay jënd da fay baax nga jënd xar bu am taxaway manam xar bu am jëm manam xar bu jantal xar bo xamanteni boko xolé da ngay xamni xar bi werna xar bi febaru lolou daf ci am solo trop ndax xar yu febar yi day am jeexital si ki koy lek kon serigne abdou fata laaj bi fofu lay fete ndax jënd xar amna lu ci l'islam teunk teunk si ñaari anam si walu wergu yaramu xar bi ak si walu matu xar bi
2: jerejeuf serigne assane xamna de bëggona ma sax ñew ci Seigne Moussa fofu mu daane la nga may mako tuuti rek amna ablaaj la ko ci joxale mom itam sa yu ñewé ku ne xam na ne sun daral yi mom yi fi xew bul xam kon jaadu won na ñu créer ay daralu effetement diko génné bam sori dëkk bi nga xam ne du joté kenn dara ludut mala bañ fay jaay ñu bañ ko fa jaay wala lu jëm ci mala ba lu melni ay boom ay ngoñ ay nangam bañ fa jaay yeneen lek waye man lima jexal moy événement yi bu amé da ngay gis kenn ku né buntu kërëm mu créer fa daral bas fa basam créer daral ci buntu kërëm légui fim créer daral mi ngi dënd ak place bo xamné ab restaurant la mom wala ko xamné mom naka jek fa la doon jaay lekam té mom xeyna mi ngi won ci ay norme yu bax doon liggéey liggéeyam nga ñew yow itam sa buntu kër la yéena takkolo yow itam nga créer sa dara ci wétam xamna dal mom japp na né yu mata ki la té amna xar yo xamné fébaruñu won waay bañ démé ci dara ba lañ fébar fébaruñu won waay ci dara ba fa lañ jëlé fébar xamna loolu mom xeyna
1: ah mais man la sét tam légui après ñu continuer dé capitaine
2: loolu daral daral la ni nga xamné buntu kër bu né ñu créer fa daral
0: waay man kay Sénégal ñu kay légui mom ni dëkk bi bindo surtout nak côté fi sax xawna tane mais surtout Dakarou Dakar ak ni bindo sel mo xam nga li indi lo comme
1: jël exemple ak bo démé marché Gueul Tapé jaay kat yi fofu da nga dañuy jog après xari ñoleni outu fofu ba événement bi passé
0: xam nga li indi lolu boko setlo problème d'insécurité bu ñëk ba xam nga wax nga ko fi légui ci sawab biir wax señ ci fata né bu ñëk ba xari malay ñu leen daan yaré ci bo xol ginnaw kër ga Allah ba sax ngay xawa wax parce que da na am ay distance 300 mètres 400 mètres parce que bobu nit ñi xamuñu ay sacc njur légui nak da ngay yar non dañ koy sacc légui nak comme nit ñi légui nit ñi dañ tit kenn ñolatul kenn légui il préfère cohabiter avec les le bétail dekk ak bétail am ñu xamné bo démé seen kër ci kaw étage bi fi beta fi la dum ñu dëkk mo gëna sell sax ñoom fi ñu dëkk sax xam fi may wax xam yeena mako gëna xam légui nak phénomène bobu taxna bu légui lool pour nga xex état rek mo ci mëna jël wala commune ñaf ni nekkal état wala préfet def note circulaire téré lool na légui njur fa ci njur ga nit ci nit ñi fa ñuy jaayé ak fu ñuy jëndé ñu diviser len def len ni mais sinon day continuer kër gu nekk day gis
1: commencé na yaatu bu baax
2: buntu kër gëna daral la légui
1: surtout lu jëm ci élevage ki xaru rasi
0: waaw moy la dum
1: waaw yoy mom commencé na yaatu bu baax baax baax et côté insécurité bobu ngay wax sax amna fu mu gëna pousse ndax yow yaangi wax côté insécurité sacc jur gi wante ag ci côté insécurité exposé saw askan ndax li koy sacc ci dinañ tollu ci dimension yo xamanteni ni da ngay exposé say de quoi
0: say armé wu
1: waaw lool it du jara bayyi xel la motaxit dal plaidoyer la lu nguur gi wara mëna jël kon ñu bayyi la señ
2: mingo kon señ assan ci li nga laacc moy xar mi mom li ci sharia teunk moy gatt mom day am 6 mois day am 6 mois mom manam munul manki 6 mois pour tabaski bu le dang ko bëgg tabaski gatt day mat 6 mois
1: juroom ben wër
2: ba nopi nak mu wax ay sekk yo xamne bu ca nekké mom dadul doy manam du mat tabaski mat na ndawal mi matu tabaski ñaar yoy it c'est très important pour ñu xamé ko amna bo xamne mat na ndawal l'islam bañul ko lek waye nak bu dé tabaski dafa am lenen lu ci l'islam jublu manam ci jaamu yalla yi dafa am lu ñu tuddé ibada ak muamala ibada moy li nga xamné entre jambi la ak boromam yalla moko koy def lo muamala moy jaamu yalla go xamné dafa nek entre jam ak jam lu melné joxé asaka lu melné tak sey lu melné xéer yoy légui nak yi nga xamné ibada la mom sun borom dafa am yëm ci sartu yo xamné mom mo xam la tax mu sartu ko ñun nak yi nga xamné suñu gëstu man nako ci man nañu ko ci may moy jambi jamono june bu ko sun borom tege dara muy gor gor lu ngir warlu lolu da koy gëna connecter ak boromam da koy gëna connecter ak boromam rek bu fekk na sun borom dafa la wax ne man ka dama bëgg nga rayal ma xar ci tabaski mais xar mi melokan yi lay mel nga gor gor lu ci melokan yoyu manam def nga ak jambar sa digënté ak sa borom kon bokku na ci yoyu bu mu doon xar mo xamne manam dafa pat manam amut leeru beut manam du gis bu sil maxa doyna ndawal waye doyu tabaski mom
1: même bu dé ben beut ba ngiss
2: waye bu dé ba ci res mom dafa yaqku complètement du gis su boba bobu baxul du mat tabaski ba ca top moy xar mo xamné dafa lagué manam day sox tank bi sox bu fess bo xamné
1: ko gis xamné day
2: sox waye bu dé sox bo xamné faawu dañ koy sétantal sox ko baye xel dara neeku ci waye bu dé day sox bu fess su boba mom baxul manam du mat am tabaski ba ci top moy xar mu febar l'islam da koy téré mu febar l'islam da koy téré ndax budu dara yi febar bi mi ngok
1: science encore do ndax sank ko gis ke li ñi do wax rek
2: ma sha Allah bu ne xar mu febar ndax fimni ay histoire yu bari la fi ci réew mi ñoo xamné ci mala mala bu fébar lañ lek yap wa wuy ji seen borom ñom
0: ñu la da ngay fébar de ci sas
2: mi ngok xar bu fébar l'islam da koy téré ba ca top moy xar bo xamné da fa yoy bam jéggi dayo manam bu dé bo xamné xeyna souré wut nonu sax baxna mais bu dé da fa yoy ba danaka ngay gis yex
1: parce que yoy ñoo ngi ñott toujours fébar laqatu ci ginnaw
2: fébar laqatu
1: ci esclétique
2: ginnaw mi ngok
1: voilà très bien
2: mi ngok l'islam day bañ su boba du mat am tabaski niki nonu xar mo xamne mom dafa gumba patous mom ñaari beut yi ben gisul bama ñeekone ak moy bo xamne ben beut bi mo am jafé jafé waye bo xamne dafa gumba patous mom du gis dara bobu yi du doy comme tabaski ba ca top moy bo xamne nob bi dafa dag complètement nga xamne manam amut manam nob bi dag na wad na ben bi wala ñaar ya ci yam wala sax nob bi degul waye la upp ci nob dafa dag nob ko sédélé won trois parties manam deux yi mom dagna
1: dagna ba wacc
2: wa dagna ba wacc nga xamné nekatu fa
1: ndax amna ci yo xamanteni da nga gis dañu dag touti rek pour xamé ko
2: mi ngok yoy dina ci ñew
1: yoy dagan
2: boba dina ci ñew waye bi mom dagna ba nekatu fi waaw mo xam nob bepp dag wala kuko xajjon ñetti xaj ñaaré mom demna su boba xar mom du doy manam boko tabaske du doy balen bi nga xamne boko tabaske du doy moy gen bi lang ci ginnaw momitam bo dagge ba jeex wala deggul ba jeex waye boko xajjon ñetti xaj ñaar ya dag na ba jeex leg sammi da nga gis xaru jigen yi ñom dañu dag seen gen yi wa boko defoon mu gor nak su boba du doy tabaski ba ci top moy bo xamne bejeen bi dafa damu bu metti manam damu ba egg ci yokku bejeen bu dé dafa damu bu metti ba nopi damu ba def effet ci xaar bi waye bu dé damu bi werna nekul di nacc ci day itam deful dara ci wergu yaramam dara neeku ci
1: kon dal lol day wone ni xaar yi ñi fokh dagan nañ pour tabaski
2: mi ngok waye bu féké né dafa damu di nacc ci wérogul wala damu bi dafa laali yokku gi ba indil ko jafé wergu yaram su boba mom du mat tabaski waye bu dé damu ba werna ba saxat te deful ben problème su boba mom dara neeku ci dem niki nonu xar mo xamni amul ay bagn manam bagn yi dafa rous ba jeex su boba mom itam du mat tabaski bu fekke ne nak def na jeexit ci wergu yaramam bu fekke ne dafa rous ba jeex yobbe ko meuna tuta lek dara ba mu egg ci yoy ben façon yoy bi su boba mom du dagan waye bu de bagn yi dafa rous ba jeex bam indir ko jafé meuna lek su boba mom meunu tabaski boko tabaski du doy boko tabaski di nga am ndawal waye do am tiyaba tabaski balen bi ci top moy xar bo xamne da fay dundé sobé fay dundé sobé
1: laaj bobu duggon
2: mi ngok duggon na dem ba sobé bi nak jeexital ci yap wi bobu de médecin xol nañ ko bané lim lek jeexital na ci yap wi su boba munta tabaski li fek tejuñ ko ci barap diko xontat lanen ba yap wo liburat manam yap wo continuer nek yap wu bax waye li fek mi ngi am problème bobu ci bir yap wi suñ ko tabaski du doy
1: lolou sax bok na ci li tax ñu bëgg buñ né suba la tabaski xar mi di wor di nan ndox kessé parce que dana tax lamuy mujjé lek bu amone ay
2: toké
1: waaw ma baña ag ci ndawal jërëjëf
2: benen bi ci top moy xar bo xamné dafa manki ëpp ciir manam dafa juddu walé manki ëpp ciir manam dafa juddu ci ñetti tank ak yoy wala mu juddu walé benn bëtt bu dé suñ fi mom taxul ñu mien ko way xeyna bo génné côté ay Pakistan japp yoy ñoo mom lég daf leen di faral di
0: dal malformation
2: mais ngok malformation so boba du doy bu dé malformation bi da koy yobé manam ben ciir ñewut niki da juddu walé ben nopp wala ben bëtt wala yoy so boba xar mi du doy dañu japp nu doy ba ca top moy xar mo xamné dafa dof gu continuer manam dafa perte mémoire bu continuer nga xamné tout le temps rek bu bëggee jëm ni né lay jëm wala man naa romb sax lu mu bëgg te du ko mën a jëfandikoo su boobaa du doy waaye bu fekkee ne perte mémoire bi léeg-léeg rek la koy dikkal tuuti léegi après mu deñaat dara nekku ci waaye bu dee dafa perte mémoire bu dëkk ak moom su boobaa moom du doy dégg xar boobu kenn du ko mën a tabaskee niki noonu xar boo xam ne benn tànk bi dafa dagg maanaam judduwaale na ko waaye dafa dagg maanaam dafa defoon sog mu dagg su boobaa du mat tabaski niki nonu xar bo xamne munta mbé dafa lu manam xar bu lu bu amut kaddu xamne munul mbé du wax xar bobu du doy
1: mais capitaine lolou gay duñ ko xol ci xar yi de
0: lolou
1: gay dal boy
3: boy ñi côté série amon
1: dañu xol ni xar bi sour na wala sourut rek taxaw fa be jenni sax na be jenni sax
0: am
1: paré nañ
3: budé ci l'islam
1: nak am li nga wax amna solo
3: mi ngok budé ci l'islam nak mom l'islam bañut ku ko lek waye budé dang ko bëgg tebeské pour am tiyaba tebeské mom yalla du ko nangum wa di nga am yap waye du am tebeské mi ngok niki nonu xar bo xamné dafa am xétu gimiñ lolu xam nga day souvent maladie mo koy waral dafa amé xétu gimiñ gu jéggi dayo so bobu l'islam du ko nangou
0: day am
3: wa ndax kon batay it dañuy japp né ap fièvre ko waral mi ngok kon faaw dañ koy fajj
1: yaangi kon day wone rek niko l'islam santané buñ ko samonté won ak nonu amana sax yeen da ngeen noppalu
3: veterinaire di ngop da ngeen di noppalu mi ngok mi ngok xar bo xamne dafa am xitu gimiñ gu jeggi dayo nga xamne boko ki rek xam ko so wa l'islam mom day bañ ko ray ndax waxon na la koy tinjel bi dafa am yo xamne li tax l'islam santane ko protéger entre nit ñi le sen dundine manam yi nga xamne entre jambi la ak boromam rek manes nako teunk ci ñaari téré tek né wa l'islam bo gisé li tax mu yaatu at yi nga xamne dafa laal digënté nit ak nit yo ya bari waye yi nga xamne ci digeunte jambi le rek mom manam ak boromum yoy mom tax ko compliquer nonou legui bi nak bu fekke ne dafa am xetu gimiñ gu jeggi dayo lolou mom dañuy japp ne febar la comme so boba desu ko meuna ray deng niki non xar mo xamne du deg dafa tax du deg
1: ah non nuñ koy nes koy xamé
3: waaw waaw sam yi xam nañ ko même sax so nekul ab sam
0: so tatcho koy
3: mi nga so demé ci jurgi da nga xam ba xam jurgi mi ngi deg wala degul bu fekke ne degul dañuy japp ne ab cycle la waaw dañuy japp ne matul dal ab cycle niki nonu xar mo xamne gene ba dafa dag ba jeex waxon nako legi legi yi mom moy yi nga xamne boko tebeske mom dudul bax manam yow amoto baske am nga ndawal way amoto baske ma waxat la nak jurom ben yo xamne bo mané am manen mo gën way bo munta am manen boko tebeske batay baxna di nga am tebeski
1: manam aramul me dañ
3: ko aramul wa gore way ya ni xawal aramul way dañ ko sip yoyé moy bo xamné nobbi daggul ba deñ waye dafa xar comme
1: li ma don laj
3: sax nga don leg leg amna ci ño xamné dañuy xamé nonu sen sen xar diko xar budé mom nobbi mom waddul waye dañ ko xar su boba téré wuñ ko rawati na xar xar bu ndaw ni rek pour marquer téré wuñ ko waye bo mënon am benen bo xamné mom amul benn sik mo gën waye batay mom bop mom mëna tobaski niki nonu bo xamné nobbi da am bën bën ma pa xar mais dañ ko bën waaw batay fofu lay dugg bo xamne bejeen bi dafa fet rek dafa fell manam nga xamne damul ba wad waye dafa am sanru xar xar rek manam xeyna do na mbeukante ak morom ja bejeen bi ki waaw nga xamne manam su ci rañi ko dañuy bañati nga tebeskeku bo mané am manen waye budé mi nga am batay baxna dara ndeku ci da nga am tiyaba tebeski
1: bu damé touti nak comme ni nga don wax ci gene gi
3: tay
1: manam nga xaj ko ñetti xaj budé gene gi ñaari xaj ci dem nga ne modul tabaski mais budé bejeni amul nat ci côté bobu
3: ah kay yépp kay ñetti xaj lañ koy xaj rek yépp rek bu fekké né mom da dam ba wad mom tuddol nako légui mom baxul bu ludut nak né wërna ba defut ben jeexit waye bu fekké né dafa dam di nacc moment bobu nga xamné xar ba nga souffrir nonu l'islam day téré ko ko ray l'islam day téré ko ko ray niki nonu xar bo xamne dafa juddou walé ay nopp yu tuuti ba danaka xawuta nexa xamé
1: day dugat ci malformation
3: mi ngok day dugat ci malformation mi ngok bobu téré wuñ ko ko ko lek ginaaw ba juddou walé nako rek manam am bé mom la taxone ñu téré ko moy dako amut manam da juddou amuko malformation bi nak mom juddou walé nako waye da tuuti ba upp so boba bo mané am banen mo gën soko mënul am nak ba day baxna benen bi ci top moy xar bo xam dañ ko tap manam amatu ngor mu te sepp xar bu jigen fi nak bari na fi sam yo xamne dañu tap ndax wax nañ ni moy gëna nexe yafal xar bu gor buñ ko tapé buñ ko tapé dañ koy sip rek waye teewul batay matna tabaski dañ ko sip rek
1: bo ma ne nga gis ñeen ñu ko bëgg am nañ ñu ko bëgg ndax dañu yor kër gu yaatu tay amana sen loxo jotul sen ginaaw
0: lool te cherul
1: te cher ya te cher ya ñeen ñi lool mo leen di duggal ci lool
3: mom dañuy wax ne mom dara neeku ci waye bo mané am banen rek so muntu am banen nit batay mom lu bax la rawati na situation bi nga tuddu legi mi ngok yor ben famille bi men xar arrangé wu la wala men xar mu do arrangé wu la boko mané am ci ngay upp yap kon so baba batay baxna boko tebeske di nga am tiyaba tebeske deng baxna kon dal yoy moy yi nga xamné yi boko su nekké ci xarmi mom da rut bax boko tabaské do am tiyaba tabaski yi bu ci nekké bo mënono am banen mo gën dañ ko sip rek waye du té batay boko tabaské baxna waye suma don teunk dañ nan liñ gëna tam ci tabaski moy xarmu mat sekk egg ci kaw manki wul ben ciir amu ben febar su boba sax moy gëna dimbalé mission sun Moussa Diop mi su ko défé lam bëgg ar ci nit ka dana aru manam gis nga l'islam yi mu tan ba paré bo xolé xar mim soxla sammu bi mom la soxla wa service d'hygiène mom lañ soxla médecin yi mom lañ soxla ñepp mom lañ soxla nga xamné kon gis nga leunk logo gi mu doon wax day duggar fofu batay manam ci sharia manam l'islam day soxla wat manam di jeuflanté ak ñom ndax ñom lu leen taxaju protéger nit ki l'islam batay lu ko taxaju protéger nit ki nga xamne kon ñom ñep danaka bo xolaté seen ay jangat day daldi mëna doonat ben kon l'islam lim bëgg ci xarmi rek na doon bu mat sekk bu amul ben manki nga xamne buñ ko xolé duñ na xarmi de da nangam manam day doon rek xar mo xamne xar la wa waye buñ ci sétlu ben secret moma gën bu mané sour lool moy gën bu mané sour lool rafet lool lum gëna sour gëna rafet mu upp tiyaba nak sun borom dañuy wax ne lepp lu ko nit di defal lolo lum gëna tey gën waaw lum gëna tey rek gën ba ci sarax ni dong bo don sarax nit lu sarax bi gëna jek gëna taru moy upp tiyaba
1: ma sha Allah serigne abdou fata
0: am lu ko bëgg la ci lolu
1: acca bismillah capitaine
0: xarmu jigen de nit ki dafa dem ba ñak pexé xarmu jënd xarmu jigen mo tabaski na
3: day mat tabaski bu mané am mu goor rek baxna su mënul am mu goor so boba mu jigen mi mo gën nak
0: waaw
3: parce que mom l'islam limi ñëk soxla rek moy xar bo muñta am mu goor nga jadd ci mu jigen bo démé bo mëno am ci mu jigen nga soga dem ci bay
1: ci da bu boba it sik yi valable ci xar mu goor yépp sik yoy day valable sik yoy
3: mi ngi day ñëwaat rek
0: day ñëwaat
3: day ngi inshallah dañ ko koy topé
1: lolu amna solo légui capitaine ah jënd nañ xar mi daral tan nañ xar mañu soxla bi nga xamanteni comme niñ ko waxé respecté nañ critère yi yobu nañ xar bi sa kër ga amana ñetti fan dess ci julli gi wala ñenti fan xar mi yobu nañ ko sa kër ga xar mi lan ngay diglé ndax mënut ñak dem sa kër ga té mënoko jënd ci jouru tabaski
0: effectivement
1: wa mënoko jënd ci jouru tabaski wala bok ñukay def lu neew la kon yeen diglé rek ngay digël askan bi pour ñi nga xamni jënd nañ xar yobbu ko seen kër ñu samonté ak mom ak it xar mi ci bopam lan mo wara waccio ak mom pour ci jour bi buñ koy lewetal ñu am ndawal de qualité manam ndawal bu sel
0: waaw bo xam nga naturellement ñu xam dañuy yor xar même bu tebeski jottal dara xewul sax ñi ngi yor ay xar seen kër yi naturellement di respecter li service de l'élevage wax respecter calendrier vaccinal bi manam ba mucc ci yenn février ba seen xar boko selu sax gisso xaru yar yi boy xol kenn du ñëmé sax ki fo nga moy pour ñëm ko wax ñëmé ko waxale buñ ci bolé wul limay wax automédication manam bolé wo ci lu koy lor diko duufal pour lor ko ba fosan juddu ci
1: prix de revient
0: bay metti indication bu lolu xewul mom d'habitude nit ñi xaru yar yi ku am moy xaru yar ngay dem moy ñëk nek ci cible boko amul dem outil dem ci xaru nar ya do len koy deg xaru nar yi mo amna fi ñu dem leen ci xaruna parce que xaruna yi naari dafa am ñuy yafale seen xar yi ba bo démé da ngay gis xam nga du bokk ak ciogal gi yoy yep bo dé ba ci kër gi aussi nga jënd sa xar indi ko sa kër man de préférence man mi rek man mi di wax ak yow dé d'habitude bu tebeski ji déssé 2 jours wala ñu suubal tebeski lay indi xar ci kër gi dama yox xaas bu yag mais ma préférer lolu bu éviter li ngay wax légui
1: parce que yow xam nga
0: parce que di nga gérer néfaré yi di nga sank ay sawam parce que xar la liquide biologie dañuy genn fang koy yobbu est ce que sa keur amna condition yoyu am nga keuru souf am nga xamna ay ki lañ am ci ki lañ dekk ci kaw état yi mëno fa yar xar wala ci kaw nga koy yobbu ay li ñafay nek d'habitude condition yi du réunir motax de préférence nga téla nga yéxa jënd mo gën quoi wala bok nga am condition yoko yobbe yoko denc ci keur mu répondre norme comme ni ngeen wax légui enclo yi mais budul lool nga jënd ko indi ko ñetti fan ba ñaari fan da ci tebeski bi boko sey indi ci kër gi nak koku mom suivi la rek parce que garantie nañ leen la xarma gi ni bañ la koy jox comme ni ngeen ko waxe répondre na critère fofu nak li ngay def rek moy lek moñiko fexel nga am information sa lek gën ka daan jox ca daral ba ka daan jox budé sak la xaw ni ngi xéxati ngogn la na lek ngogn budé ay sombi la doon lek na lek sombi budé ñax may
1: mu bañé changer régime
0: waaw mais nga changer régime xarmi feur mën na dé dal na fi ay ñuma xam waaw wala nga nan da ngay accélérer pour mu ngand ya ngi ci musiba il faut être naturel bay ko nonu mu ñëwé nga kay jox lekam sax wutul bari ba bisu tebaski bi comme niñ ko waxé bañ né suba la mo wor moy condition yi parce que bu wañé lekam dem duusam du bari nefere du bari ay kiyam du bari bu ko defé di nga mëna ki légui nak qualité di ba bañuy ray ak yoy nak mom li ci def ak moy sang
1: wa sang bi
0: sang sang bi la rek parce que bu ñëwé saxar mom am ñox dañuy yebbu geej c'est traditionnel ñen ñi dex ga moy ñu dëkk ci sama mbokk peul yi foutak
1: mais sang bobu am na place bu am solo ndax boko sangé bu xar bi sété dina la dimbali ba nga xamanteni ni bo koy ray der bi ni mu tilimé won meuna am ay doomu jangoro du lalanté ak yap bi nga
0: xamné
1: ngay jëfëndiko motax sang bi fofu amna solo
0: bune soubalé dang ko wara sang ba mu set wécc bross ba mu xarmi set wécc nga oral ko mu baña lekati sax nay nan rek mais bu mu lekati mu wor wañu ko dara parce que boko sétlo boy fess bo féké dafa fanané lek mbakk li da ngay sonu sax parce que mbakk bi yépp day
1: fess
0: voilà motax quoi légui nak ba ci fofu mom amul problème d'habitude en général
1: légui ray bi nan la wara mëna démé yeen condition lañ wara mëna yoon yeen charte lañ wara mëna téggo
0: voilà
1: pour ray bi da ñun liñu xam buma joomut ray abattoir la wara doon dafa wara am ay bërepp yo xamni mom lañ homologué pour ñu fay lewétal jur gi mais fi tabaski amna tolérance yo xamni ñi dañuy lewetal ci kër yi
0: effectivement
1: ak yeneen jour sax yi dool tabaski yu melni jënté ak yoy nit nak sa dëkk ni ngay dundé ak sa ciossan ak sa culture ak sa diiné dañuy lekkalo motax tolérance yi parfois mënu di ñak lool ban taxaway ngeen ci am
0: c'est complexe parce que man def na ben dëkk bu ñuy wax Barcelone tabaski fekk ma fa ben señ bi ma fa jité won tabaski sax ci doomu señ Touba yi la surtout señ Touba yi djumul dal jégué surtout direct deuk buñu wax salaw sa espagne ginaaw barcelone tarragona salaw colonie kon sénégalaise mais gis nga europe ñom do gis sa xarma parce que ñom dañu am seen code comme ni ngay fi code de l'environnement code de la
1: société
0: code de l'eau code de l'hygiène waaw am nañ ko mais comme li nga wax c'est culturel c'est traditionnel état gëm ci ak commune parce que mëno dem keur bu nek na yor sa carawas di jouer les gendarmes nan du fi amé do ci genn sax europe nak dañu organiser ay société organiser lañ ñëmé woko fa def boko défé bañu alaman 300 euros do tok défé ci motax fofu tebeski da nga tok ba ci yag rek ñu ni la añi tagal la parce que yoon ñu dem abattoir def fa lepp traité lepp fa lañ koy défé jeexna dëkk bi tax pou bu xar do am drek duñu tour fi def ci ay pan jant bi tim ko fu na nga tour fa kenn du mëna affaire xéñ ci dëkk bi do nga sel tebes après tebeski c'est suba ak sa ginaaw suba wala nga ñëw ci ben koñ gas fa do fa affaire yi do ko sax
1: sou adet lolou kay ding ci ñewat ndax fo nga wax ñu déchets yi après nan lañ koy samonter mais ray bi rek ñu yamagul ci
0: ray bi
1: après seigne abdou fatah
0: dimi voilà ray bi mom c'est très simple ku ci nekk sa cœur wax dëgg yalla mom lañ wax hygiène individuelle et collective manam individuelle yow la concerné sa setu bop yow
1: sa setu bop
0: mais collective nak wax dëgg yalla
1: set bi nga bokk
0: duma nekk ak seigne fatah nekk ak yow ñu nekk ci même environnement Seigne Fata bëgg lu baax ak yow mënu bëgg lu bon xam ci day bëgg lu baax wax na ko fi légui ci début waxtan man ma ñoo lor la manam ñu dëkk ci même kër nga ray saxar Seigne Fata ray ma ray Seigne Fata dem respecte condition ray bi comme ni ko sharia waxe lolu démé nam la nga ray nga jël saxar né ah xar ni
1: ay paaka yu xoor lay gis dé paaka yu denc
0: ci da nga wara c'est à dire paaka bi même bu fekke dang koy denc ko ci condition yo xamne du am lu ci ko appelle la corrosion paaka bu corrosif xamone corrosif xamat
1: du xour
0: waaw amna yi condition yo xamne dang boko dencé non paaka bi boko yi naté day bessat nga das day nak yoy c'est vrai
1: wa deug yalla at ba at de ku jënd am xar won nga sé mëna bolalé paaka bu bess
0: merci parce que xamne waru souffrir
1: wa deug yalla
0: mom liggéeyam la
1: dina ci ñew
0: waru ko rel ni son
1: dina ci ñew
0: ba paré nak bokay fess respecter les protocoles ni fessé bu gisé nar yi gën même bu yéxé sa fess bu yéxé respecté charte
1: ah fess ma dafa ni ñëw xolli der bi rek la
0: ah waxtan bi amna lu ñuy wax waxtan
1: waaw
0: boko laalé yak nga sa ndawal ñu xossé tass ci yap bi ci fini yak nga sa ndawal
1: waxtan bi toké da ci ki mom
0: toké ba muy non motax nak condition ray bi bo respecté condition ray bi déjà xalatal né bo réé ba paré amna lu bokku ci xar bi dang ko wara sanni fi ko jikko wara réglé moy de créer ci biir kër gi couloir yi fa ngay xam fa ngay rayé mom toujours day am ay fo xamné fexel ba lepp lo xamné impurité la aba manam lox lox na soxlu woko dako consommer tek ko non exposer ka au soleil mu baña xéñ nga xamné bo jogé fofu rek légui nak
1: amna ño xam duñ tay rat dé
0: non fo buñu paré amna ño xam mo seen liggéey dañ ko wara def lool c'est automatique ni ngay rayé ké di fess am ño xam ni seen rôle fondamental moy gérer les abats tous les impuretés les liquides biologiques bakki waaw nga régler ko ranger ko mele xexat lañuy biw bu ko defé nak yow bu yap bu wacce ci jigen ni yow bu fat ki da topatol lolou demal nga jël ko bo mënul am fu mbali nek bu dem ci buntu keur mais lolou comme yegguñ fa mënumako
1: top dinañ ci ñew légui inshallah dinañ ci ñew
0: mais lepp ci commencement wala rek bu ki di def nakay def lé waye bay fa bay jël ni bop bi amay waxna bop bi sax dañ ko fess dañ ko fay baye dem lak baye fa mbacke pou dem meun nañ ko fa baye ñaari fan manal
1: ñe frère yeup
0: waaw légui xam nga lu muy indi l'apparition des émanations des odeurs mesoya bondu
1: xetgul kenn dul noy
0: kenn dul noy nga loss dukundo ben deuxième bi la prolifération des mouches et des ki cafard et autres sax yi ñu ko tudé bi
1: waaw waaw
0: sax yi sax yoy lool fu muy mujjé fièvre dem ci kër gi xalé fièvre waga yoy ay gal ak ay fa lay jogé rek musiba lool légui nak lool
1: amna solo Seigne Abdou Fattah capitaine ñëw na bu baax par rapport ak walu lewetal bi gis nga ñi mu ko ëndé lewetal bi yeen charte la ci l'islam tek
2: jërëjëf
1: toujours rek ñong ci cadre mëna am ndawal lu sel bu alal
2: lewetal bi mom ba ci jitu moy l'islam du ko wutal waxtu moy nañu julli ba paré monta jitu julli bi bu jant bi yëkëti ko ba taxaw bañ julli ba paré ba nopi bum jitu kilifa gi
1: manam imam
2: nañu bayyi motax imam souvent ngay gis muy indi xaram ci jakk ji ngir bañ nit ñi buñ télé egg diko jitu ci kër ga motax ci jumaa ji lay rayé mom kon bu imam khassiya baray kenn ku ne man nga ray saxar ci l'islam nak yow mi ko mom man nga ray man nga délégué kenen mu rayal la waye li l'islam bëgg fofu moy xar mi ci biir ray bu buñ ko xor ñoñal buñ ko rayé ci anam bo xamné dafa metti kon anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappalé ko ngir sédd bi gaaw manam bañ ko bayyi rek muy wéxu fune mu jëm fa nañ ko jappalé no xamné sédd bi day gaaw moy nañ ko ñaddin wu rafet nga xamné bu dé am paaka bu baax baña am paaka yo xamné day xumaat wala ñewut nga nekk ci di xéej xéejal mu tambalé dé té déwagul kon na nek lo xamne dañ koy wajal jumtu way biñu reye nañ ko wajale waccay wo xamne bo dawale ben ñaar rek mu jeex dana fexé nak ba jumtu way biñ koy reye na dag ñett yi munte ñak yi ñi tuddé al wadaj ñaari sidid yi ak bolik ndax ñett yoyu bu ci dagu rek dé man na yag kon nañ ko dag manam bu yéréndi nako dag té bu mu téggi di tégaat rendi bam neex la nga dem di dasi di ñëwaat di éggalé lolu xor ñoñal la kon nañ ko waajalé no xamné danaka bo bombé del si rek day jeex fekk daggalé nga ñaari sidit yoyu dagg boliga nañ ko teyé nak ba dérèt joju di séréti génn ba jeex parce que dérèt joju ba ci walum médecine du luñu wara lek bokut ak dérèt bi tak ci ndawal ki waye dereet bobu nga xamne mom ngay gis buñu rendé moy sereti di genn mom la alcorane di tudde dam masfuha dereet bobu sobe la day genn ba xeex nañ ko tey mu genn ba xeex budé nak comme sun keur fami ñaari xar ñetti xar ñenti xar ñu doxé ci sutura buñ indi xar yépp tek di rendi ci seen kanam fimne ak limi nek mala xamna lolu budu dara dereet bi da koy xéñ kon nañ ko defé ci anamu sutura go xamne dumi tital men kon bul xor ñoñal waye bul terroriser kon l'islam lim bëgg ci côté bobu moy rayin bi nañu wut jumtu kay bu gaaw ba nopi dimbalé xar mi ci mu gaawa mëna sedd dimbalé ko ci mu gaawa mëna sedd lepp ci yermandi la denga su ko defé nak rayin bi mom danaka ci côté sharia yoy rek la ci teunk
4: buñ ko rayé non nak ba paré la ca dess nak mom ak jëfëndiko la jëfëndiko gi mom l'islam libéré né nit ñi rek kenn ko né la ca dess nak kon wa service des jeunes ñom ñoy ñew ñom ño naan jëfëndiko bi anam bi mu ci gën wa l'islam mom ci rayin wi rek ñaari ci la yam lan lén dal xamna biñ rayé ba paré wax nako moy buñ ci jaay dara ba ci deru tabaski bi ñi jaay l'islam da koy téré lu bokkon ci xarmi buñ ko jaay ndax ak jaamu yalla la nañ maye bu dé da am ko dekkol ko xamné japp nga né mané wu ko nonu bo mané tibbu ci yapp yu sarax ko nga def wa l'islam dal mom fofu la yam ci mbirum ray mi mom
1: ma sha Allah lolu amna solo capitaine kon yaakar na ray nañu buñu rayé ba paré lén rek mo ci dess jëfëndiko té lépp nak lo xamni dañ ko fi waxtani ci suba ba légui liñ ci djublu won rek moy buñu eské ci ndawal bi nga xamni mom lañu wëra mëna jëfëndiko mu doon ndawal bo xamni ndawal da qualité la ci fofu nak mën na am message yo xamni dina ko ci sanni ndax yalla dafa def ci présentation bi mang koy wax dama warona dalalé sama bop ndax sama xam xam dafa macc jëm ci doomu adama nu muy lekke manam liñuy wax diététicien kon koku dina mëna antu jëm ci li nga xamni mom moy ndawalu xar bu tabaski fi may ñëk commencé nak moy nañu xamni ñaari xétu xar yi lañu gëna gis biñuy yar ci kër gi ak yi nga xamanteni xaru troupeau la manam xaru ciogal bokku ñu nak ndax xar bi ngay yar ci kër gi amul ben activité physique amul yëngëtu lu ci ëpp day sédentaire manam day kër xar yi ngay yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni ay xaru yi nga xamni ay xaru gett lañ nomade dañuy xey di nomade yi très bien dañuy xey di dem di ñew donc ñom ñoy gëna neew graisse wante ak luñ ci mëna wax rek yapu xar ak bu mu ci mëna doon rek graisse am tuti wut wante rawati na xar yi nga xamanteni dañ kay yar ci biir kër gi te seni graisse yalla da fay def du doon graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu dis lay doon bi nga xamanteni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay pouss ci yenn tawati wante dafa am luma baxo di wax lekku fet buñu namé di lek liñ dan lek sa suné doto sentir fet bi kon lu melni tabaski xar mënut ñak ñu diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak toggi ni da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ñi manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu toggu ndawal ndax amana bu ñëk gis na ñi ñu dan togge ndawal yi da dan bari diw ndax ci ñu soso soplé lañ dan def teumbal ci ndawal mais xétu toggi ni légui soppiku na ak bi nga xamni commencé nañ di défar ay missions bi nga xamni commencé nañ di jël ndawal bi diko mussel ba paré soko saaf nga xamni du nan diw gu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soplé légui soxna yi buñ koy toggu ci kin su ndaw lañ koy toggu manam dañ koy ber kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa def da fay am graisse bo si bëggé di defa diw gu bari rek amana day yaq toggu gi motax kon xet yoyu baxna wante nak la nga xamni mom lañuy ñëk def ci suba gi buñu yéwo moy lak bobu lu am solo la wante lak bi da fay bax ñukoy bolé ak ay légumes manam ak ay crudités ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon vert yoy yep nga diko bolé ak mom bo amé say tomate say concombre say courgette yoy bokoy bolé ak mom dana tax ndawal bi gëna nexa réssal motax lolu amna solo trop ci walu lak bi ñu diko bolé ak mom lu jëm ci walu agnbit ak système bi nga xamanteni soxna yi jël nañ ko muy walu dressage yit lolu amna lu mu jëmmal ndax yalla dafa def pour nga défar dara mu rafet manam nga présenter lek mu rafet fokk couleur yi feuss te pour couleur yi feuss mom fokk ay légumes am donc te légumes yoy day gëna yombal manam réssu yapu xar bi ci bëssu tabaski ji kon day bax agni ñi défar muy and ak ay légumes bu doy wante it buñuy faté di nan ndox yap nan ndox da ci am solo nañuy nan ndox mu bari ci li nga xamanteni mom moy bëssu tabaski wante it da fay bax ñuy jël li ñuy wax boisson chaude manam di ci tek lo xamanteni lu tang lay doon ndax boy nan lu tang dina la jappalé ci ki nga xamanteni da fay lek yapu xar bi kon loolu it lu ci am solo la wante buñu génné fofu yapu xar bi mënu ñu lek lepp ci bëss bi fokk dañ koy conserver té ni ñi dencé yap bi dafa wara am ay charte yo xamni dañ ko wara respecter xana duma def rek ludut bayyi capitaine Moussa Diop mu wax nan lañu wara mëna dencé yapu xar bi et bu boba yi suñu amé luñ ci sof rek ñu sof ko ci capitaine
5: ah jërëjëf question bi amna solo xam nga comme niñ ko waxé légui yapu tebeski comme ku lek ko lay yakar né santiro fed surtout xalé yi xam nga mak sax mom mëna maîtriser bopam mais surtout suñu ñi ñëk ñi mom wax joyu moy ñi nga xam dañu am système de refrigération moy suñu soxna yek suñu sœur yi parce que ñom lepp lu jëm ci conservation ñom ñokay topato d'habitude parce que ku goor mom digère détail yoy
1: manam dégg ndawal bi
5: waaw légui nak ñetti type de conservation des aliments mo am surtout nak ñi nga xamne mo jëm ci mbirum ndawal lepp luy charcuterie moy viande rouge viande blanche manam les qui là les volailles lepp du jëge ci ñom rek lu jëge ci luñuy ray conservation bi amna ci solo ndax ñetti type yoy moy système de refrigération système de congélation ak système de surgélation
1: manam def fi nga xamanteni day sédal
5: yap bi
1: mais du congelé
5: waaw
1: ak def fi nga xamni day congelé
5: waaw
1: ak def fi nga xamni day congelé ci anam bu gëna waw te gëna gaaw
5: bobu
1: ci ëpp sax c'est industriel
5: merci beaucoup
1: usine ñokay faral
5: ñokay faral di def ak type de d'aliments yimu concerné fruit de mer yek ak yenn plat près ki mais nak budé yap bi mom bi gëna gëm congélation moy la le meilleur remède système de congélation mom lañ préfère parce que refrigération day sédal mais du ki yoy yenen façon lek la mais yap mom ko am congélateur mo gën
1: wa xam nga refrigération sax yalla dafa def moy lo xamni par exemple dang koy denc pour ben fan ñaari
5: fan
1: gën ga bari ñetti fan mais li nga xamanteni dang koy
5: denc
1: muy dem ay semaine lolu dang ci wara congeler
5: ko wara congeler parce que yap tebes ki am ño xam duñ ko lek ci ñetti fan ño xam duñ ko lek sax ci 2 semaines dañu dañ sen yap tebes ki lay dem ba 1 mois ça dépend ci nombre de xar yi ñi reey ci kër gi légui nak système de conservation bobu li ci gëna am solo mo ñu bëri surtout suñu jigen ñi dañuy jël yap duggal ci frigo bi congeler lañ ko respecté lañ température bi mais da ngay gis dañuy génné comme ñu xey suba génné toujours da nga wara génné li nga wara togg ci journée bi te du dugga mais bo génné duggalat xamal la yow tu es en train de détruire l'aliment manam c'est kiwi ni gati milieu de culture bactérienne ngay créer
1: voilà bi ngay denc yap bi ngay denc yap bi
5: voilà
1: ñakut ni amna ay doomi jangoro
5: voilà
1: boko duggalé ci congélateur bi du ray doomi jangoro yi mais day té sen développement manam sen magay
5: du koy té
1: légui sa yo koy génné nak joxat nga len occasion ñu continuer di jour
5: proliférer
1: wa soko duggalaté yokuna boko génné waté ñu continuer wat di jour bu yagge nak ay fan day yax
5: da ngay indi problème multiple moy li nga wax yaa jëtati ci yanga lool motax yap dañ ko wara fañ faaccé daf ko ay dog dog lu wara génn ñu xamné li mo wara génn way sama mbokk ndjaye ni day ah ñom day dañuy génn rek ci ya dugalat di yaq bu dugalat moy li nga wax légui lool nak mom moy indi ay intoxication alimentaire
1: man la ko mu yëngal sa biir fièvre la
5: intoxication alimentaire ay salmonellose fofu lay joggé fièvre yoyu ay fièvre typhoïde nga jékki jékki am bi jék sé ñu né yé lu ko dal tout temps fi la nékkon ñëbul solo ay bitel bu ñu yoxé sa bakkan xaj na ci motax lool pour éviter ko moy ñu respecter la conservation de la viande comme ni nga waxé ñu def ko ci ay mbous nga xamné suba ci li bu génné li da mom ngay togg ngon gi li ngay togg bañ di dugal ko génné ko dugal moy li nga wax légui rek résoudre le problème
1: wa jërëjëf capitaine Moussa Diop machallah par rapport ak li nga xamanteni mo jëm ci walu conservation bi muy denc bi nga xamanteni mom lañuy denc ndawal bi loolu dafa doon lo xamanteni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamanteni ñong koy def soxla yi par rapport ak niko capitaine waxe ngeen bayiko xel bu baaxa baax ndawal soko bëgge denc dang koy def ay mbous mbous yi nga xol sachet bu ci nek rek li ngay jëfëndiko bu mu rombu lolu wante bu lu jël di génné di dugalat kon bo jëlé xol bu ci nek rek li ngay togg li agn la li rer la ni pour fukki fan la li fukki fan ak juroom la boko défé ay mbous yoy nga xol li nga xamanteni mom ngay ñëk jëfëndiko moy nek ci kanamu frigo bi li nga xamanteni mom ngay mujjé jëfëndiko nga def ko ci ginaaw frigo bi su ko défé rek yalla dina def sa ndawal du yaxu benen li nga xamanteni jarna fatali ndawal buñ koy denc dañ koy sétantal ndax ay mbax res man lepp lu nek ci bir rek boutit yi yoy yep boko bolé ak lu jëm ci bop xar ak lu jëm ci tanku xar lolou boko bolé mom lañuy wax les aba xet yoy du jaxaso ak yap bu xonku bi yoy bokay denc dang koy ber te bokay jëfëndiko bok na ci li nga xamanteni mom lañuy wëra ñëk jëfëndiko manam lu melni yeli lu melni mbax yi lu melni res bi lolou lajut denc bu yaxu ndax même bu denc bi baxé sax dañu don yo xamni dañuy gawa yaxu rawati na nak bu denc bi baxul boko bolé nak ak sa ndawal bu xonku bi nga denc ndoko day yax ndawal bi kon lolou it ngeen bayyi ci xel donc bu baxa baxa baxa bax et dama koy faral di wax nak tabaski du bëss bi liñ ci lek mo ñuy fébar ndax intoxication alimentaire bi ñuy wax mu nga lek ndawalu xar mu yëngal sa biir lolou yaakar na baré tout wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yap xar bi dexin ci ray bop xar supu kanja lahas des fois touffé nga enchaîner ko nonu yap bi enchaîner ko rawati na ki nga xamanteni denc ndawalam bi dafa amone soxé soxé ba ndawal ban commencé won di soppiku yoyu dañ bok na ci li nga xamanteni dina indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir té lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon ndax lu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bëri kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ni nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko yap bi bu lolu rombé wante duñu faté suñu technique de conservation traditionnelle muy denc ndawalu ciosan yi nga xamni mo ngi fi won ndax amana ñu ci ëpp dañuy faral di mussel wala ñuy xawla xet yoy ay technique la yo xamanteni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo diko ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamni mom ngay lek diko ci duggal dana taxit lolu denc bi du yagg day gaaw yaaxu kon it lolu lay bax bo xewla wala nga mussel ba paré nga def ci ay bol yu ndaw nga denc ko ci dencin bo xamanteni bol bo ci génné rek boko xassé ba laal doko duggalat lolu yi dinañu jappalé bu baaxa baax amna it banen bo xamanteni daan nañ ko def demb baré tout mais mo ngi am ba légui moy ndawal bi ñi sel diko wék diko xaré tam xarit bobu it nañ ci bayyi xel bu baax ndax wax deug yalla mousi dox diko laal ngelawli xet yoy yep wax deug yalla jamono doxna dox bo xamanteni yoy yep war nañ ko meuna moytu ko bu baaxa baax ngir yalla def ñu meuna am ndawal bo xamanteni ndawal bu sel lay doon xamna damay ñew rek ci serigne abdou fata ginaaw lekku tabaski ndawal li ban conseil nga am bo xamanteni meun nga ñuko ci jox
6: OK jërëjëf Seigne Assane xamna conseil bi ma ci ñëk joxé dé mom moy ndawalu tabaski mom li ma ci sétlu moy ñu bari ci kër gi dinañ ci loru waxuma ci côté lekk bi waye tank ndawal gi jéxagul rek yune dang koy dégg manam dan am ko amone ay garabam dan ko denc ci frigo bi dootu ko ko may amone ay médicaments dan ko fi denc manatuko manam mujju na sax frigo bi legi ka fa denc ndawal moy jël ciabi je def ci posam manam ken dootu ci amati axe lepp rek ci ndawalu tabaski gi xamna ndawalu ndawal gi mom xawma day lu am barke xawma day way sa yu nekk ci kër gi li fek jeexut jam do am ñaarel ba yit aada ji ci doxale aada ji ndawal gi dana nek ci kër gi yeen wax ngeen legui ne munta yag ndawal gi mënul yag nañ ko jëfëndiko bala gëna yag même bu nek ci frigo bi sax genn yag gi baxul
1: luñ ko gëna téla jëf
6: waye amna ko xamne da tebeski ji té mom da ci am ci jégg gi la bok dañ ko fi wëccël ak mbusam ba kërok muy ñëw togg ko leg leg ay côté mag lay ñëw mbusam mi ngi ci frigo bi kenn amu droit togg ko ndax da am wal ci xar mi faawu rek dana ko xaar bam ñëw aayé togg walam yoy nak day ay aada yo xamne danaka rek ñaarel ba bul xam lan lay jur benen bi ci topine moy doyen wax nako legi ci bir ay waxam leg leg keur gi nga dendal sen ndawal xet gi dalay fek fi nga nek yow dañuy musal di wer di acc ci kaw ay mbar ay nangam te deja yakana buma sukkandiko ci lim wax lola ganul dañuy musal tek ay fan day fanan biti ma nga xane manam yap musal wi xet gi keur gi kenn du noyi leg leg sax day doon yap wo xamne keur gi nga dendal lay doon yoy yep nak wax deug yalla buñ ko mané moy tandiku mom mo geud buñ mané di denc lepp ci frigo yi de ko ci denc té lu consommation bi gëna ki mom moy tané baren bi ci topine moy li nga wax moy baril gi diko ansoné di ansoné nga xana manam bu xar mi xasse ba faatu buñ ko lewetele day melni kenn señatu té lek ci kër gi lén lu du ndawal mom buñ ci doxénu ñang cey mafé wala ñang cey nangam ak nangam yoy itam japp naane lu wara mëna ñak la té itam yap mum ni ñukoy lekke fi man damay sédu né buma génné nit ñi duñ ko lekke non manam ñun dañoy japp né lak bi rek manam lolu ñu tudde lak bi afa agn da wara doon lu yaatu dañ ci lekk ba suur légui kenn ku né dis nga gan té duté agn bi dé ñëwaat ñu déllu waat ci ba suur réer bi ñëw ñu déllu ci ba suur té man mom japp na né yap lekkin wi gën ci nit ki moy mu doon ay mos da baña doon lo xamné da ci lekk ba biiram fess déll nga xamné du man dara bu sa biir fessé déll nga bëgg ci a bolé ci semaine bi lolou mo normal señ bi lolou mo normal waxuma la libéré yapp ci semaine bi waye aha mo gën ndax gis nga kenn ku ne nat ko rek sa bop bo lekk yapp ba sa biir fess manam ban nit ngay doon waaw da ngay tayel yow yaangi ne libar per semaine ñun lak bi rek kenn ku ne manam da nga ci jël libar di xaar agn ba ba nopi dañ cey dal di doli lek yap mu ne gann ci sa bir bi nga bëgg ci atek yu sedd waaw da ngay dem ba sa bir bi fess del mëno yëngatu ba nopi ñu tek ci nak yu sedd boisson bu sedd bi ñew ñar mu sedd bi ñew lepp ñew manam dal damay wax ne man ñun senegal ni ñuy tebeuské buñ tebeuské ba paré ku féké de wëndané x yalla rek waye danaka manam jaxassé nga yo xane waron nga mëna dem mom
5: c'est expérience bobu dunduna ko bima nekké kafrine dans les années 2007 gis nga même les médecins le savaient gis nga tebeuské bu musa la mus bu jotté ñoo lu gëna xamné dina am ay mort dina manam dina am ñi indi tebes ki jotté ci suba sa xolal hypertension bi kafrine département bi dañuy ñëw mom koy rob lu ko dal hypertension yap bi yep ra daf ci nek teud dal yewul bu ma la ko ñu ngad wala nga ñëw paralyser chaque tebes ki dañuy xam ne day am bi ajouté dal mo lay wone moy li nga wax hygiène de vie yap lan la
1: te lolu aussi dañuy bayyi xel ñi nga xamanteni dañuy yor febaru de calé yi ndax ki nga xamanteni tay ci misal dafa yor tension bu yek wala mu yor lu melni diabète wala mu yor lu mel mu def lu melni AVC nam deug la newu ñu len jamono tabaski bu ñu lek ci ndawal bi mais fokk ñom ñoo wara gëna bayyi xel ni ñi lek ndawal bi ba nga xam duñu am lo rangé sino tabaski ji bu jallé seen fièvre yoyu mën na yëngu té lu ci ëpp yi ci doomu adam yi parfois xétu fièvre yoyu dañ koy doxale té duñ ko xam
5: ko xam
1: mais bu ñu gënné ci genre événement yu melni rek teud fièvre ndax day sulli lepp loli donc lu jara bayyi xel la wa xamna ci kanam touti dina am ben vidéo bo xamanteni dina daw ñu fassiyene ko waxtane bu fekke régie bi rek ñom ñi tewlu ñu jallale ko bala ñuy dem ci parti bi nga xamanteni ni manam moy walu hygiène après fête wa
5: d'accord
7: salam alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi ma taxoon ñu ni nañu jéema def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah comme feetu tabaski ni ñu ko xamee feet la boo xamante ni dañuy ray ay xar lakk ay yàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na juggé ci bëreub rek bi nga xamanteni fa lañuy défaré xarmi té bu féké ni infecté na mën na indi ay jéxétal ci biir yi di ay biir yu daw ak yu mel non donc ñu fexé ba bëreub biñu leen di défaré wu déjà mu nekk bëreub bu sel benen affaire bi nga xamanteni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi moy bëpp ndawal bi nga xamanteni ñu ngi koy jëfëndiko mu melni res wala yap bu xonk bi tam dañ ko saytu xol ko bu baaxa baax respecté ko xol nak qualité bi baax na lég lég mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon.

0: déjà bisub tabaski nek na bis bo xamne dañuy bëgg di lak ndawal yi té buñu fañoon buñuy lak ndawal ñu fataliku ni ndawal buñ koy lak tangor moy ñëral waye du safara du flamme yi moy ñëral lélé da ngay gis ñoo xamanté dañuy bëgg flamme bi di nek en contact ak yap bi té lolu da fay indi ay substance yo xamanté ni gënul yenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact bobu muy am mën na jur ay ferñent yo xamanté ni baaxul ci doomu adam yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer ak yoy donc ñu xam ni tangor moy ñoral waye du ay flamme donc ñu éviter contact flamme bi ci ndawal bi nga xamanté ni ñu ngi koy lak li nga xamanté ni moy population yu particulière mak yi ñi am diabète ñi am hypertension ñoñu faw ñu leen di bayyi xel té xam ni conseil yi nga xamanté ni ñom leen di jox ci sen lekin conseil yoy dafa di li nga xamanteni mom lañuy jox kep ko xamanteni bëgg na am wërgu yaram moy une alimentation bu équilibrée yap bu xonk xamnañ ni gënul ci alimentation waye bisu tabaski dafa nek bisu particulier donc buñuy défar yap bi nañ fexé ba lepp li nga xamanteni moy gras visible graisse bi nga xamanteni mën nañ ko gis ni ci yap bi ñu jëm ko dindi tant que possible ci buñ koy défar buñuy lak yap bi tamit utiliser tangor pour lak amna ñoo xamanteni dinañ mussel yap bi mettre ko au four technique bobu baxna ñi xam dañoo bëgg lak c'est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamanteni mom lañuy def pour mëna wañi tank ko ci graisse bi nga xamanteni wala diw bi nga xamanteni dina mëna nekk ci yap bi buñu défaré yap bi ba nopi tam war ko jëfëndiko ñu xamni jëfëndiko yap bi mën na nekk waye nañ fexé ba buñ koy consommer ñu fexé défar ay crudité yo xamanteni dina am solo toujours ñu fataliko ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamanteni dina ko apporter ci limuy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi beneen partie bi nekk ay féculents mën na nekk pomme de terre mën na nekk pain mën na nekk lépp luy féculent ceeb cere fuñoo ay pâte yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25% te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a faciliter digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar cholestérol bi dañ koy bàyyi xel moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te éviter diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul te lu ama am solo la lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisub tabaski quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yoo xamante ni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am bu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wërgu yaram donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digéré ay loraange dong lay jur boisson gazeuse que mu nekk ku diabète ku diabétewul ku tension ku am wérgu yaram ku jaakaar ni dara jot ko gënul ci moom donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën ñuy favoriser di naan ndox bu bari bu ñu mën a defar ay tee ñu defar ko bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ni am nañ yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wérgu yaramam ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi yàpp bi dina bëri ci bëti mais ñu xam ne nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga c' est pas parce que yàpp bi bëri na que da nga cee war a lekk loo xamante ne après mën na la indil ay loraange donc yii doonoon ay conseils yu ndaw ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la buñ ko xeeb doxoon ko sax buñ ko ci xeeb boo xewloo ba noppi nga jéem a yëngatu ngir yombal digéré bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaanal ñëpp une bonne fête de tabaski jërëjëf.
1: tollu si kër gi muy docteur Amadou Fall Cissé di endocrinologue diabétologue yaakaar naa message yi nga xamante ni joxe na ko ngir ñu mën a gën a farlu si